0: minuta čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopno tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. V nuklearni elektrarni Krško so ob tem napovedali, da bodo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. V Ljubljani naj bi predvidoma septembra zaživelo izraelsko veleposlaništvo. Gre za prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalo po imenovanju nove slovenske vlade napovedal izraelski zunanji minister. Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Alpska smučarka Lara Gudbehrami je končala tekmovalno kariero. 35-letna švicarka je po hudem padcu na treningu novembra lani najprej dopuščala možnost vrnitve na bele strmine, na koncu pa se je odločila za konec svoje bogate športne poti.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
3: Na cestah na srečo do jutra brez kakšnih posebnosti, če vi kaj opazite na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55.
0: 20 stopinj pa je v Mariboru v tem trenutku, vreme je jasno, ponekod malo zapiha, tako da se fajn malo preluftati, malo majico dvigniti, da ti lampa ohladi. Sicer pa trenutno kokoriči 19 stopinj, danes pravijo, da bo jasno, spet bo vroče, tam do 36-37, nekje jutri delno jasno in do 29. V soboto zjutraj pravijo, da bo na nebu še kak oblak, kasneje se bo postopno zjasnilo, napovedanih je prav tako 29. 20 stopin.
4: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
5: Toti radio.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: pa šipe dol, pa 160.
1: Mene je kar malo zazeblo danes zjutraj.
0: A to ne?
2: Ne, je pa fajn.
0: Ja, tudi super. Prav, wow. Pa še tu, po Kneza Koclja gor, vedno nekaj malo vleče dol.
2: Ja.
0: Tu je enako, po gor, po Koroški.
2: Ja, fajn piha prije, skozi. Ne? Tudi po smetano veliko.
0: Od Štuka do onega podvoza, ne? Od, za vlak, ko je tu. Yeah. Tu vedno vleče skozi, ne prepi.
2: Nekdo vrata pusta odprta.
0: Mestna, ne? Yeah. Ja, tako da, če boste šli slučajno športat, zdaj je pravi čas, pol pa tam okoli sedmih, pa že fajn tuš, pa pol službo, ne?
2: Ja.
1: Tak, ja.
0: Če se vam da in če vam življenje samo to dopušča. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: jutro.
1: 5:34 minut kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo tudi danes jutra z vami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In čisto nekaj drugega, ko prideš ven, pa je, ne vem, 2-3 stopinje manj kot pa včeraj.
2: Ja, pravi bolj.
1: Zelo zapiha. Lepo.

0: Gotta be somebody in Nickelback na Totem Radio 5 in 39, pa kaže ura.
1: Najprej na ceste, to sporočate.
2: Radar je Slovenski Bistrci, Prhoseri, pa v Bistrci na obeh uvozih, z obeh strani so Darsovci. Tako da ne govorite, da se nič ne dogaja. Lep dan, nasvidenje.
1: Najlepša hvala za obvestilo. Ja, pozabil sem dodati, po naših trenutnih aktualnih informacijah se nič ne dogaja, zato pa ste tukaj vi, poslušalci, ja. Tako da hvala lepa.
0: Pa ne govoriti, kaj vse se dogaja, če se dogaja samo to.
1: Ja, dobro. Če opazite še kaj, prosim, obvestite še ostale na 0800 055.
0: Ja, hvala lepa. Sicer pa tudi danes čas za totega reporterja Milana. Če ste včeraj zamudili zgodbo o naročilu seks pripomočkov, potem je čas, da prisluhnete temu zdaj. Ne pozabite, poslušamo še vedno najboljše zgodbe pretekle sezone, ker je ekipa še vedno na počitnicah.
1: Tako.
0: No, evo. Gremo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Godbe, poznamo ta fenomen v našem koncu Slovenije, pravzaprav posod po svetu, od korone naprej si ljudje veliko naročajo, ne samo stvari, pač pa seveda tudi hrano. No, po novem pa imamo v našem mestu morda celo unikum, ko na novo odprta trgovina z erotičnimi pripomočki tudi ponuja dostavo preko hitre dostavne službe in zato sem pri priznanem slovensko in širše priznanem sociologu dr. Tovorniku, da se malo pomeniva o fenomenu naročanja. Dobar dan, doktor Tovornik.
1: Ja, dobar dan.
0: A vidim, da imate tudi kaj, nisem zmotil, kakega procesa?
1: Ne, to je študent, tak se menja. Kaj si že?
0: Patrik.
1: Ja, menjavajo se skozi, ni problema. Ja, fenomen naročanja pač, komod smo, zmanjkuje nam časa, to je navadno izgovor. Prehranjujemo se ob določenih urah, se pravi, ali je to malca, ali ko smo enkrat doma, nam ni ven za it. Izgovor tudi ne splača se kuhati za dva, bok ne daj za enega. Za to erotično trgovino pa seveda obstaja še bolj logična razlaga. Namreč ljudi oziroma nas je sram te stvari kupovati. Najlažje je odpreti računalnik, si naročiti to ono tretje. Zdaj predstavljate si žensko, ki ima take in drugačne potrebe, če bo v trgovini, če ni ravno ne spada med 10% tistih, ki jim je vse eno in je prav tak, si bo ona raje, čeprav gleda veliki pripomoček, raje zbrala malega, ker ne ve, kaj bo ona na blagajni rekla, oziroma da ne bi jo govorili, ljubi bo, kaj si je, mislim, v tem stilu. Ne? Tak da, po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne? Pač pokličeš.
0: KFC ali pa McDonald's, ne?
1: Dobro, tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
0: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
1: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne? In v bistvu praktično noben ne bo vedel, kaj ste dobili vrečki oziroma pač verjetno neutralno zapakirano.
0: Razen dostavljavca, ki pa je moral to v trgovini pobrati, to naročilo.
1: Ja, ki pa je v 90% tak tujec, oziroma Pakistanec, ne. Najslabše, kaj je lahko pove svojim, najslabše od najslabšega, če so taki, ki so dalj časa, tu je, da če gre za žensko, da ti lahko pol v petek ali pa v soboto zvečer pakistanski zbor poje pesmi o Himalaji pod oknom, ampak se pravim, obvladljive situacije, ne? Dobro, kaj zdaj ti, Patrik, delaš na mojem
0: računu? Malo šel pogledaj, kakaj pa vse stvari imajo tudi. O, si ti nor. Le do tri brzine, levo, desno, gor, vse strani miga, lučko, malo not. Pa kaj si, ampak ta manda v toto torbo, not Voltovo, pa še samo vete, kaj še je, doktor?
1: Kaj?
0: Fajn je, da je v toti Voltovi torbi, ker toplo ostane, ne?
1: Dobro, daj mir ti. Dobro, hvala.
0: Ja, hvala lepa, doktor Tovornik, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez na Totem Radiu, še 12 minut in ura bo 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Če na hitro preletimo aktualno dogajanje to jutro na cestah, Marko.
2: Ja, zdaj pa se nekaj dogaja previdno na Štajerski avtocesti med na priključku Celje Center, tam je ena žival na cestišču, previdno, da ne pride do naleta, pa še eno okvarjeno vozilo pred priključkom Domžale v smeri Celja, tam promet poteka po enem pasu.
0: Aha, evo, se že dogaja. Sicer pa v Mariboru trenutno jasno 20 stopinje, malo piha, tak fajn, zdaj bil v uni, pa tak...
2: Je, kul, ne?
0: Ko na špicu Titanika, veš, tak se lahko daš, stojiš nekje.
2: Je, si proba?
0: Na Krekovi. Ja, sem dejansko.
2: Si pel tudi?
0: Ja, zadi. Pa čebele so gušle. Zdaj je malo drugače. Danes spet vroče do 36, 37 nekje pravijo. Jutri pa morda kak oblak kaže, ne vem, strele, pa pol eno kapljo, pa sonce, pa vse, tako da ne vem, če bo kaj z tega, v glavnem še vedno bo kar toplo, no?
2: Ne, jo.
0: Ne?
1: Bomo videli.
0: Sicer pa danes jutra je vse po planu pri vama?
1: Ja, mislim.
2: Ne, jo.
1: Brez večjih posebnosti.
0: Da bi zdaj rekel, ne?
2: Ne. Je bilo posebnost, da sem se zbudil 5 minut pred budilko.
0: Fuj.
1: Jaz pa eno uro pa pol pred budilko.
2: Ja, pa si zaspala nazaj?
1: Ja, sem smisla, lahko še malo spim.
0: A si pogledala na uro?
1: Ja, seveda.
0: Jo, kak slabo. Ne.
1: Če imam na stropu uro in ko odprem oči, vidim.
2: Na stropu, imaš
0: še slabše. Jezus.
2: Kaj?
1: To je fajn, ker vidiš, sem smisla, lahko
0: ja, ni fajn, ker si bolj v stresu.
2: Bolj si ujetnica.
0: Tako.
2: Časa.
0: Ja.
1: Nisem.
0: Si, ja, samo ne veš. Jaz pa si ekstremno fejst zapomnim prejšnji dan. Mam budilko, mam budilko, mam budilko, mam bud. Sem si nastavo, mam. In ko se pol zbudim, se spomnim večera, ko sem to govoril. Aha, ok, ne bom pogledal. Ne? Zapreš, ok, kink, kink, kink. Ampak dobro, tudi danes se vun vlečemo z muziko. Ne?
1: Ja.
0: No, evo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: James Arthur je tu in Impossible.

0: Toti Maxi.
1: Slatka osvežitev u Eurospinu od 6. do 12. augusta u akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korniti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Autoškafar.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: minuta čez šesto.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi vročinskega vala bo tudi danes vstop na Mariborski otok brezplačen, s čimer želita mestna občina Maribor in Šport Maribor občanom omogočiti lažje premagovanje visokih temperatur. Kopališče bo odprto med 9 in 20 uro, brezplačen vstop pa bo mogoče do zapolnitve največje dovoljene kapacitete. Ob zasedenem parkirišču pred kopališčem lahko obiskovalci parkirajo tudi v Koblarjevem zalivu ali se na otok odpravijo z avtobus na linijo G5 oziroma s kolesom, za katere je v obhodu zagotovljena varna hramba. Varstveno delovni center Povš Maribor zaradi polnih zmogljivosti išče nove prostore za širitev svojih dejavnosti. Na območju Maribora potrebuje hišo za novo bivalno enoto in večji objekt za izvajanje delavnic, podobno bivalno enoto pa želijo vzpostaviti tudi v Slovenski Bistrici. Center trenutno skrbi za približno 300 uporabnikov, v treh bivalnih enotah pa živi okoli 50 odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, poročajo tuje tiskovne agencije.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Ni.
0: Stanje na cestah, spomnimo najprej na to.
6: Radar je v Slovenski Bistrci, Prhoferi, pa v Bistrci na obeh uvozih, z obeh strani so Darsoti.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na Štajerski avtocesti na priključku Celje Center je žival na cestišču, promet je oviran. Promet je oviran še zaradi okvarjenega vozila pred predorom Trojane v smeri Ljubljane, tam je to vozilo na pospeševalnem pasu. In pa previdno pred priključkom Domžale v smeri Celja še eno okvarjeno vozilo, promet poteka po enem pasu. Sicer pa ste radar opazili tudi v Moškancih na bencinski črpalki, meri proti Ormožu. Če opazite še kaj drugega, na svoj poti to jutro, nič osim nič, 10.55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen, omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: 20 stopinj in jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, Starošince 18 stopinj, danes bo pri nas jasno in do 36 nekje, jutri delno jasno in do 29 stopinj. V soboto pravijo, da bo zjutraj na nebu še kak oblak, kasneje se bo postopno zjasnilo, prav tako bo okoli 29 stopinj.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
9: Toti radio.
0: 5 minut je čez šesto, danes je 6. avgust in tudi danes z vami Anja, Marko in Tomaž. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Gremo hitro naprej z muziko, ker se mudi. Mudi se.
10: Hitro.
0: I zakaj? Ne vem. Ne? Vsem se vedno nekam mudi.
10: Dobro, te pa daj, hitro.
0: Ja,
10: gremo, te.
0: Ne,
10: panika,
0: ne.

0: Kenny Loggins in Danger Zone na Totem Radio. 12 minut je čez šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In dajmo malo se spomniti, da na Totem Radio.si obstaja tako imenovana audio špajza. Ne?
2: Ja.
0: Okay, to pomeni, da je tam noter pač so zadeve, ki jih najdete, ki so se že zgodile na Totem Radio. No, tak, da povem.
2: Ja.
0: Se pravi, če ste kaj zamudili, če bi radi kaj slišali še enkrat, lahko greste tja, zgoraj levo en taki rdeči knofek, ne?
2: Mm-hmm.
0: Na levi, tak tudi, no, med gumbi je na levi.
2: Ne morete ga zgrešiti, ker je pač taki veliki rdeči.
0: Ja, in tam noter je pol svašta, ne, kot se reče. Kaj vse, recimo, je v audio špajzi, Marko? Povej malo, tak.
2: Podcasti so Totega jutra in Fras in Medvaršova.
0: Recimo tudi to.
2: Ne, tudi to, vsi
0: kar pomeni, pardon, kar pomeni, da vse tvoje šale lahko slišijo ljudje še enkrat.
2: Ne, tiste jaz ven pobrišem, pa postim samo tvoje noti.
0: Zato je bolj tak, ne?
2: Ne. Vsi pogovori z mnogimi gosti so tam gor.
0: Ja.
2: Tinetovi slabi vici.
0: Recimo.
2: Ja. Zgodbe Totega reporterja Milana.
0: Recimo, ja.
2: Toti live koncerti.
0: Ja, seveda. Evo, med njimi tudi koncert Klape Dalmari v totem tednu, če se spomnite. Ko smo skupaj z vami praznovali tukaj zunaj na glavnem trgu. In zdaj glede na to, da je 6. august in ker je četrtek, in ker se mnogi med nami v tem času za kak dan ali dva preselimo k južnim sosedom, mislim, da je edino prav, da se spomnimo ene legendarne skladbe v izvedbi vrhunske Klape Dalmari. Kaj vidva pravita na to?
1: Se strinjam.
2: Bo pasalo.
0: Bi pasalo, ne, zjutraj.
2: Ja.
0: Nekaj lepega, tak za malo.
2: Ko še nismo čisto prebojeni.
0: Tako, da malo zapjevamo. Ne, pored Klape.
1: Dajmo.
0: Ja, dajmo se spomniti. Evo, Klapa Dalmari, torej v živo tukaj na glavnem trgu. Vela Luka si bomo privošli. Vreda, ne?
1: Okay. Vrhunsko.
0: Ajde, tak da dajmo se skrehat ven. Tako, evo, vidiš? Gledaj, smo že v akordu. No, pa dajmo.

0: Hvala lepa.
1: Kako je bilo fajn zdaj.
2: Kako je pasalo, ne? Kako smo si peli. No, zdaj pa smo.
3: Ja, da bi se kuj šel malo stuširati zdaj, sol, to pa tako malo, ne? Kremo, pa to malo dol, pa brisačo dal, namočo pa sušiti, da ne cela trda v jutro.
1: Jaz mislim, da moreš zdaj ti dati normalno glasbo nazaj. Mislim, normalno
3: pod, drugače.
1: Pod narekovaj.
3: Ja.
1: In gremo poslušati še druge klape mi.
3: Lahko.
1: Solinara.
3: Pa se gremo, ne?
1: Ja.
3: Kjer ima.

0: Bibi Regia in Faithless, New Religion, dobrih 20 čez 6 pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pustite paradajze.
3: To sem hotel reči, čez dva tedna bo festival paradižnika na Mariborski tržnici in bodo podelili nagrade za največji paradajz, za najtežji paradajz. Mm-hmm. Sprejmajo vse, ki so nad 700 gramov.
0: Kar je že kar dobro.
3: Kar je že kar dobro, ja. Tak da, če imate kaki taki paradajz doma, dajte ga malo še pobožati, ne, pa tak malo zalivati, bolj pa...
0: Mogoče mu kake klape nastavite.
3: Ja.
0: Da bo imel morda nekaj več mediteranskega pridiha po okusu.
3: Ali pa kako italijansko, ne, tudi
0: recimo,
3: gre.
0: Recimo, ja, kake, ne, Albano. Romina Power. Redimo,
3: tako, tako.
1: Pa lahko se klasi. Pogovarjate z njim, ne?
0: Ja. Tako. Pa ga božate, pa vse, tako se spodobi.
3: Tako da pustite še paradajze, če bi radi sodelovali, torej na festivalu paradižnika in v tekmovanju za najtežji paradižnik na Mariborski tržnici.
0: Ja, če pa bi radi samo prišli, pa svoje naredili tam, pa si prihranite kruh in naberite dovolj paštete, ne?
3: Ja.
0: Da priješ samo tja, pa gor na pašteto.
3: 21. in 22. avgusta na Mariborski tržnici.
4: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Don Čak, kaj djela s totim žicam?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Hej, kam hitiš?
6: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
7: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Slišiš, to niso samo bicikli, to so

0: Rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne ispred lovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
1: Ker je letos 44. Vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
0: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence!
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hrno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Minuta čez pol sedmo.
6: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor išče izvajalca za ureditev ograje na novem delu pokopališča Gorca v krajevni skupnosti Malečni Kruperče. Izbrani izvajalec bo moral odstraniti ciprese in žično ograjo ter v celoti očistiti približno 120 metrov dolg odsek. Zagorskimi reševalci so pestri dnevi, saj so v dveh dneh morali posredovati kar pri dveh primerih ugriza kače. Pristojni zato opozarjajo, da je letošnje leto opaziti večje število plazilcev, zato velja še posebna previdnost. Če pridemo v stik s kačo, je pomembno, da je ne vznemirjamo ter se mirno umaknemo. Pred nami je po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo pa velja tudi za požarno ogroženost. Ohladitev si lahko obetamo jutri, a ne za kratek čas.
5: Pod narekovaje, ja. Ne bo zdaj 18.
6: Ne, ne, niti slučajno pod 30, ja. Mogoče.
5: Ja, en dan, pol pa zdaj. Ok, na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo na pospeševalnem pasu. Previdno še pred priključkom Domžale v smeri Celja, tudi tam eno okvarjeno vozilo zaprte vozni pas. Radar pa na zadnje v Moškancih na bencinski črpalki meri proti Ormožu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 21 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, kraj na 19 stopinj. Danes bo jasno do 36 nekje, jutri pravijo delno jasno in do 29 stopinj. V soboto sprva zjutraj še kak oblak na nebu, kasneje bi se naj potem spet postopno zjasnilo, 29 stopinj bo čez dan.
7: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: To je toto jutro.
1: Vroče je, suša je in ali še reka Drava sploh bo, izvemo čez dva tota huda hita.
2: Tako?
3: Ja, bo, ja.
1: Ne? Ali se bomo tu skejti vozili not, pa po zimi z bordi, pa bomo imeli tekmovanje.
3: Pa z Bobi. No, bomo videli.
1: Do zlatoliča.
2: Okay. Mislim, da bi videla, ker uživala.
1: Ja, vse bi vsi, samo brez Drave, pa ne vem, kaj bomo.
3: Ja.
2: Pa se bo.
3: Se bo, ja.
1: Se bo, ja, se bo. Razen, ko enkrat več ne bo. Ne? Pet čez pol sedem je ura, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Čez dva tota huda hita, torej nekaj več o tem.

0: Gwen Stefani in What You Waiting For, 6:41 minut pa kaže ura. Dobro jutro, želimo Anja, Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: Reka Drava je torej na Hrvaškem zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur dosegla najnižji vodostaj v zadnjih 200 letih.
2: Wow.
0: To je kar fejst, ne?
2: To je kar alarmantno.
0: Ja, res je. In kakšno je stanje reke Drave pri nas, ne? Seveda nas je zanimalo. In tako razlaga hidrolog Janez Polajnar iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: Tudi v Sloveniji je pretok reke Drave eden izmed nižjih v zadnjih desetletjih. Torej podobno nizke pretoke, oziroma majhne pretoke smo beležili naprimer tudi v letih 2022, pa 2019, tudi leta 2003. Se pa seveda približujemo tudi teh najnižjim vrednostim, trenutno sicer še niso dosežene, pa vendar je pravzaprav lahko vrčamo pretok Drave v tem času med ene najnižjih.
2: Wow, ok. Kdaj pa lahko pričakujemo rekordno nizke vrednosti pretoka Drave pri nas?
3: Glede na to, da imamo izrazit vročinski val in voda tudi evaporira iz akumulacijskih jezer na Dravi, ne pričakujemo torej, v naslednjih 14 dneh večje količine padavin, ki bi omilila te nizkovodne razmere na reki Dravi. Torej, pričakujemo, da se bodo takšne nizkovodne razmere nadaljevale tudi do sredine avgusta, potem pa bomo videli, kako bodo vremenski vzorci konec avgusta in pa septembra.
1: Pa so samo suša in visoke temperature vzroki za tako nizek vodostaj ali še mogoče kaj drugega?
3: Ja, obe bi rekel reki, ki imata zaledje v avstrijskih Alpah, to sta Drava in Mura, na obeh rekah letos beležimo izredno majhne pretoke, te najnižje, predvsem zaradi tega, ker je v povirju teh dveh rek, to se pravi na območju velikih tur oziroma na južnih grebenih velikih turskega grebena bilo letos izredno malo naravnega snega. Torej zima letos je bila slaba snegom v alpskem zaledju. Posledično je ta snežnica preko Drave odtekla že spomladi, nekje do junija meseca in sedaj pravzaprav zaradi pomankanja padavin seveda smo soočeni s tem s temi majhnimi pretoki na reki Dravi.
2: Kako je vse povezano?
1: Ja, res.
0: Ja, tam je bilo bogo, pri nas pa dolje recimo Božič snega, ko že dolgo ne, ne, če se spomnimo. Ok, kakšna količina padavin pa bi morala zdaj past, recimo, da bi se te razmere izboljšale?
3: Ja, ker smo sedaj odvisni predvsem od padavin, ki se pričakujemo nekaj padavin že v petek in polnoči na soboto, vendar te padavine bodo bolj lokalne in pa bodo v obliki ploh in neviht, te manjše padavine ne bodo izboljšale stanja na reki Dravi in tudi na ostalih rekah najverjetneje ne. Zato, da bi se razmere na reki izboljšale, bi potrebovali kar nekaj dnevno konstantno deževje. Tisti bolj, bi rekel, tip jesenskega deževja ali pa morda, bog ne daj, hudourniškega odtoka, pa vendar zaenkrat, kot rečeno, naslednjih 14 dni ne kaže na takšen tip padavin, ki bi bil bolj obsežen in enakomeren, tako da moramo počakati na naslednje mesece, verjetno.
0: Ok, evo, tako torej razlaga Janez Polajnar, hidrolog iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Ja, ni hec, ne?
1: Ne.
2: Čak imamo torej dež, ne? O ne, jesenski.
0: Ne, lani pa recimo se spomnimo, pa je vse poplavilo.
2: Ja.
0: Mislim, lani, 3 leta nazaj butl.
2: Ja.
0: Ne? Zdaj pa tak. No, nikoli ni prav
1: ni
0: nekak.
1: Prav.
0: Ne? Ok, seveda smo malo mogli iti razmišljati tudi o to smer. Kaj bi bilo, če ne bi več bilo reke Drave?
2: Ja, kaj bi bilo?
0: Kaj bi bilo? V Mariboru, ne?
2: Mm.
0: Lent bi postal dosadn.
2: Ja. Jetski klub pri Oreškem na Brežju bi šel v stečaj.
0: Dvoetažni most bi postal troetažni.
2: Koblarjev zaliv bi bil samo Koblar.
0: Dravska kolesarska pot bi bila samo kolesarska pot.
2: Labodi bi se začeli družiti z golobi.
0: Mariborski otok bi bil breg.
2: Vse moste bi podrli in naredili avtocesto Italija, Avstrija, Slovenija, Krapina in potem direkt v Donavo.
0: Vodni stolp bi bil samo stolp.
2: Stare pecikle in gume pa bi mogli voziti na smetišče. Slabo bi bilo, tak da naj pade nekaj dežja.
0: Res. Lahko se malo hecamo, ampak upamo seveda, da ne pride nikoli tak daleč. Ne?
2: Ja.
0: Ker te ne vem, kaj bomo. 14 minut še in ura bo 7.
2: Drava, vrni se.
0: 2.26.

0: 6:54 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je spet čas, da preverimo, kaj Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja za naše oziroma vaše najmlajše. Razlaga Sara Irman Kolar za jutri, da vidimo.
1: Dravske elektrarne nas tokrat vabijo na obisk, da spoznamo, kako reka Drava pomaga ustvarjati električno energijo in oskrbuje naše domove. Ogledali si jo bomo med 9 in 13 uro, vsi ostali pa bodo med 8 in 16 uživali v domu ustvarjalnosti mladih, kaj lepega izdelali, se igrali in podoživeli celoten teden z nami.
0: Evo, čudovito, spet nekaj zelo zanimivega, morda zdaj še posebej, ne, ko smo malo prej govorili o tem, da je reke Drave malo manj,
2: Ja.
0: Bodo morda izvedeli kaj več o, kak, o tem, kak to ni fajn.
2: Ja, mogoče še zadnjič video reko Drava.
0: Ja, glej, nikoli ne veš, ne. Kak je bilo, bo je lahko svojim vnukom razlagali,
2: ja, kak je bilo tu.
0: Tu je včasih voda tekla. Ja, ribe so vun skakale.
1: Pa mosti so
0: pa podgane. Pecikli so bili not.
2: Ok, preverite vse informacije na zpm-mobi.si.

0: Oti Maxi.
1: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
2: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
1: In?
2: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
1: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
2: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
3: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
4: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
5: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
4: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
5: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si. Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
4: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
6: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Radio.
1: Minuta čez sedmo.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. V UKC Maribor so za portal Maribor 24 pojasnili, da so v urgentnem centru letos obravnavali nekaj posameznih pacijentov, ki so pomoč poiskali zaradi težav povezanih z vročino, predvsem zaradi dehidracije. Pri tem so dodali, da sicer v vsakem vročinskem valu pričakujejo nekoliko povečan obisk, predvsem pacijentov s kroničnimi težavami. V soboto bosta v sklopu Evropske žonglerske konvencije Ptuj 2026 v starem mestnem jedru potekala tek žonglerjev in tradicionalna povorka žonglerjev. Zaradi varne izvedbe obeh dogodkov bodo v dopoldanskih urah na več lokacijah v središču mesta vzpostavljene začasne prometne zapore. Tek žonglerjev bo na sporedu ob 9. uri, povorka pa ob 9.30. Prometne omejitve bodo veljale predvidoma med 8. in 14. uro. Gorski reševalci so od začetka leta posredovali že v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. Statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem nekoliko poveča, kar pa je povezano s povečanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, povečuje pa se tudi reševanje nepoškodovanih. Kot opozarjajo, se pogosto zgodim, da pohodniki predsednik svoje psihofizične sposobnosti in se na pot odpravijo brez dobrega poznavanja terena.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Na cestah to jutro brez kakšnih večjih posebnosti, nekaj gneče seveda na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, približno 10 minut zamude, sicer pa torej brez kakšnih posebnosti. Potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 15 minut. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.
5: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
7: Gledamo še vreme, 21 stopin, v Mariboru jasno je zunaj, Bukovci 20, danes bo spet vroče do 36 nekje, jasno vreme bo, jutri nekaj oblako na nebu in nekoliko hladneje, pod narekovaji tam okoli 29, podobna temperatura bo tudi v soboto, takrat pravijo, da bo zjutraj še morda kak oblak na nebu, kasneje se bo postopno zjasnilo.
8: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio.
3: 5 minut če sedmo, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž, se prebujamo z vami. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: In seveda ena glavnih tem te dni je vreme, ne? Suša, vreme, hica, kaj bomo.
5: Ni deža.
3: Tako. In nekaj več o vremenu prihodnje, če

0: Duffy in Mercy na Totem Radio. 11 minut čez sedmo, pa kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Smo torej sredi vročinskega vala, recimo temu tako, ne, še bo vroče naprej, morda nekaj stopinj manj, ampak marsikje beležimo rekordno visoke temperature za petek, torej je za jutri napovedana rahla osvežitev. Če lahko temu tak rečemo, ne? In če to res drži, smo poprašali dežurnega meteorologa Braneta Gregorčiča, ali lahko torej jutri pričakujemo pod narekovaji osvežitev.
2: Na osvežitev kaže šele potem v dneh po 15. avgustu, torej po prazniku avgustovskem. To je še tako časovno oddaljeno, da se lahko napovedi tudi še spremenijo, zato glede tega velja tudi previdno. Vsekakor pa do 15. avgusta bo vročina kar ustrajala. Edina izjema bo sta ta petek in sobota, ko bo morda vročinski val za kratek čas prekinjen.
0: No, evo.
3: Okay, kakšne temperature pa lahko pričakujemo v prihodnjem tednu in kdaj lahko pričakujemo osvežitev?
2: Od nedelje naprej bo postopno spet bolj vroče in temperature bodo v drugi polovici prihodnjega tedna verjetno spet okoli 35 stopinj. Na osvežitev kaže šele potem v dneh po 15. avgustu, torej po prazniku avgustovskem. To je še tako časovno oddaljeno, da se lahko napovedi tudi še spremenijo. Vsekakor pa do 15. avgusta bo vročina kar ustrajala. Edina izjema bo sta ta petek in sobota, ko bo morda vročinski val za kratek čas prekinjen.
0: Še bo kur.
3: To ful.
0: Ja.
1: No, v javnosti se v teh dneh pojavlja tudi izraz vročinska kupola. Kaj pomeni ta izraz?
2: To je zdaj takšen popularen izraz, predvsem na kakšnih družabnih omrežjih. V anticiklonu, ki sega tudi v visoko ozračje, se zrak spušča in ob tem dodatno segreva. In zdaj nekateri to imenujejo tudi toplotna kupola. Gre za tako imenovano subsidenčno spuščanje zraka v območju visokega zračnega tlaka in trenutno smo pod vplivom tega procesa v velikem delu Južne Evrope, pa tudi delu Srednje in seveda jugovzhodne Evrope.
0: Evo, smo not, ne, in se pajsamo.
1: Tako.
0: Za vse tiste, ki pa se morda v teh dneh še odpravljate na morje, smo poprašali tudi o temperaturah na Jadranu. Kaj lahko ljudje pričakujejo tam?
2: Ja, ob Jadranu se temperature v prihodnjih 10 dneh ne bodo prav veliko spremenile, tam se vročinski val niti ne bo prekinil, tako da lahko se računa kar na tako res stabilno, visoko poletno vreme z visokimi temperaturami, šibkimi vetrovi in praktično brez nevih. Marsikomu to na dopustu tudi ustreza, treba je pač vedeti, da se sušne razmere tudi tam zaostrujejo, tudi nevarnost požarov v naravi, tako da nekaj previdnosti gotovo ni odveč.
0: Ja, seveda, tako tam kot tudi tukaj, ne? Ja,
3: dosti previdnost.
0: Sicer pa še lepi dnevi na morju, kar je pa seveda najboljše slišati. Ne?
1: To pa tudi pa.
0: Sloh tistim, ko grejo počasi, ne?
3: Glega.
0: 15 čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Nothing's gonna stop us now in Starship iz leta 87, komad, ki je prav tako zapisan v zgodovino in je postal taki večni komad iz 80-ih. Ne?
1: Ja, absolutno.
0: Zimzelenec.
1: Zimzelenec, tako. Gremo na ceste, na nič 51-220-220 je pisala Aleksandra, pravi, dobro jutro, tik pred križiščem Ljubljanska Foheva je radar v belem kliotu proti središču mesta Meri. Hvala lepa, Aleksandra, za to sporočilo, previdno tam zunaj in če opazite še kaj, lahko pokličete na nič 80-55.
0: Tako, in je spet čas, da preverimo, kaj se dogaja na drugi strani zemlje, pravzaprav.
1: Ja, in na nebu.
0: Tako, ne, slišali smo komad Nothing's gonna stop us now in ali je temu res tako, bomo preverili, torej, kaj se dogaja tam v okolici Avstralije in Nove Zelandije. Namreč Mariborčan Marjan Vedlin se je odločil, da bo kupil letalo in je bilo pač vse skupaj malo predrago, da bi ga vozili sem in je rekel, nič, grem jaz tja po njega, pa si ga pripelo domov.
2: Tako.
0: Je kar tako mariborsko dejanje, ne?
1: Ja.
0: Ajde, vi zajedni tu bom plačeval.
1: Na drugi konec sveta.
0: V Novo Zelandijo, torej, ne? In torej, na poti je domov v Slovenijo in nekaj težav je bilo z elektroniko, tako da je pristal že, mislim, da dvakrat, ne?
1: Ja.
0: So mogli nekaj popravljati. Kaj se dogaja danes? Marjan, povej.
3: Otoček sredi jezera. Malo šale, ampak če bili v Sloveniji, bi mogoče celo si to zapel. Torej, danes nam je končno uspelo priti iz Nove Zelandije do otoka Norfolk po približno 4 urah. Od tega praktično 2,5 ure popolnega morja, ničesar ne levo, ne desno, spredaj, zadaj, spodaj morje, zgoraj nebo. Na vso srečo, brez kakršnihkoli problemov, brez kakršnihkoli zapletov, tudi električne probleme, ki smo jih imeli, smo jih rešili. Jutri je na vrsti še malo daljša pot, čaka 1300 km. V bistvu dobesedno kot po poletanju morje in ni celine do Avstralije.
1: Kaj si ti
2: predstavljata?
1: Če me, ko je razlagal, sem si predstavljal, me tako mrazilo.
2: Mene tudi, glej.
1: Ko je rekel samo morje, spodaj pa ne bo zgore.
0: V letalu, ne na čavnu, ne, da pogledaš okoli, pa nikjer ni nič. V zraku si, pa nikjer ni nič. Zdaj pa še najkjeri reče, da je zemlja ploščata. Marjan! Drži se in upam, da tudi jutri gre brez težav, pa da prideš čim prej nazaj. Ne? Ampak jutri, kot je rekel, še več tega. Je daljša pot. Samo upam, da ima kakaj tudi. Ne bom niti
1: kaj
0: nekaj hudiča. Dajmo muziko Shakira in Burna Boy. Ne? Burna.
1: Yep.
0: Burna ga kličejo na fuzbala. Burna, Burna druga. Dajmo se spomniti, kak je bilo, ko smo gledali fuzbal vsaki dan.

0: Ti Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Aj pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najbolj

0: racionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Slušni aparati, Audio BM.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: 37 minut kaže ura.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek naj bi po neuradnih informacijah televizije Slovenija pripravljal ustavno sodbo zoper predsednico republike Natašo Pirc Musar. V prometni nesreči predsednice naj bi bila namreč kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar pa naj bi ogrožalo nacionalno varnost Slovenije. Številna društva za zaščito živali ob vročinskem valu opozarjajo, da pomoč potrebujejo tudi divje in prosto živeče živali. Ljudi pozivajo naj na vrtove, balkone ali druge zunanje površine postavijo plitve, posode, svežo pitno vodo, posoda pa naj bo v senci. Po podatkih Agencije za okolje je vodnatost rek po Sloveniji trenutno majhna in se zelo počasi še zmanjšuje. Posebej zaskrbljujoče je stanje na več kot 60% merilnih postaj, med najbolj prizadetimi rekami pa so Drava, Mura, Sava in Ljubljanica, ki imajo za ta čas izjemno malo vode.
2: Stanje na cestah v tem trenutku, nazadnje je pisala Aleksandra, da je radar tik pred križiščem Ljubljanska Foheva, Beli Klija, tam torej previdno meri proti središču mesta, drugače pa brez večjih posebnosti, razen nekaj gneče seveda še na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Trenutni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 17 minut. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.
0: 23 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, stoperce prav tako 23, danes bo jasno vroče do 36 nekje, jutri pravijo delno jasno, torej nekaj oblakov se bo pojavilo, tudi ohladilo se bo nekoliko na 29 stopinj, podobna temperatura bo tudi v soboto, takrat še zjutraj nekaj oblakov, kasneje se bo postopno zjasnilo.
3: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: jutro.
1: 5 minut čez pol 8, dobro jutro, želimo Anja, Marko in Ivan.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: In kakva muzika pride, pa kaj pa si ti, Maro, no, najprej prepovedan ples. Oziroma pol, ne?
3: Ja.
1: Pred tem pa, če ste v avtu z malimi, dajte na glas in gremo vsi APT. Skupaj. Ja, 3, 4.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 47 minut kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In čeprav je Tine Križanič Tine na dopustu, ga to ne ustavi, ne? Kar je v bistvu kar redkost, če ne izjema. Edini je, mislim da, ki redno deluje med dopustom.
1: Bravo, ja. Tine.
2: Bravo, Tine.
0: In skrbi za svoje poslušalce.
2: Tako da, Tine, si nam kaj pripravil? Dobro jutro.
0: Jutro.
3: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Jaz, kot bi rekli južni sosedje, brojim sitno, kar pa ne pomeni, da nijam spet neke fajn zanimivosti. In sicer pazi, da vidva zdaj, fraz pa medva. Ba je, če imaš prstanec daljši od kazalca na levi roki,
0: kazalca.
3: To pomeni, da imaš daljši organ pa lepšo faco.
0: Res je.
3: Zdaj organov vajenih, hvala Bogu, ne poznam, če pa face gledam, pa bi rekel, da ima ta kazalca je kar bistveno daljše. In ja, Anja, prstanec imam daljši.
2: Taki prstanec na levi roki mora biti daljši od kazalca. Mam.
0: Vse je, kdo te nima.
2: Ja.
0: Nekateri nisi izrisan, kaj pa imaš tak.
2: Jaz tako na nogah.
0: Na nogah nekateri, je drugače.
2: Vse poprek.
1: Ja. Ja. Sigurno je na rokah tudi drugače kdaj.
0: Ja, pa ne tako pogosto, kot na nogah.
2: Kjere?
0: Mislim, jaz imam.
2: Jaz tudi.
0: Jaz sem pri tej nekaj neštima. Ne?
2: Ja. Svoj
0: faco tudi, ne? Ker je rekel za faco, da bi tudi mogla biti.

0: Naše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Dobra vila in tabu na Totem Radiu. 7 in 49 minut kaže ura. Anja Marko, da vas bo tudi dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes se bomo nasmejali eni izmed boljših zgodb pretekle sezone, totega reporterja Milana. In tokrat, danes torej 10 pred 10, ne?
2: Ja, čez dve uri.
0: Ja, o dnevu debelosti.
3: Dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, danes je naš dan, bomo že jutri stisnili.
2: Ja, večkrat sem si že to rekel.
0: Jaz si to govorim že 20 let.

0: Izvrsni Dočri in Over You na Totem Radiu, še dobre, slabe, točno 3 minute in ura bo 8.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Opala, pardon, Anja.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in če slučajno še niste zasledili izjemnih čuvajev Fras in Medvaršova na Totem Radiu, ne pozabiti, danes od 12. ure naprej, Saša Pančur, Ahta.
1: Ja, potem pa še Andrej Mernik. Zato, ker je Fras Minor šel na dopusto, čeprav ni. Ampak so drugi na dopusto, tako da more vskočiti druge. Ti pa tako greš na dopust spet. No?
2: Spet?
0: Ja.
2: Pa kdo ti je te dovolil?
0: In pol, ko prijem, gre Fras na dopust.
2: Ti tudi?
0: Tak, ne vem, kaj se dogaja.
2: Pa kam te vidno?
0: Kaj je, ti si bila stokrat že junija?
2: Ne, to pa zbog ni res.
0: Ne, vrla.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
10: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
11: Točno tako.
12: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vedeti.
15: In točno to je problem.
16: Morgenhausen, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
18: Kaj bo danes za kosilo?
19: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
18: Sveže?
19: Lokalno.
18: Domače?
19: Vedno.
18: Pa okus?
19: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
18: Torej kosilo danes. Večerja pa?
19: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
18: Kaj?
19: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
18: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
15: Ja, ja, ja, ja.
7: Ne, ne, ne, ne.
15: Ži, ži, ži, ži.
7: Dve.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
17: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
0: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
17: Tako pa še te čakamo, hitro v Terme Banovce.
16: Terme Banovci, pustite se razvajati.
0: Minuta čez osmo.
5: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Vročinski val je v zadnjih dneh povečal obremenitev urgentnega centra splošne bolnišnice Ptuj. Tam so za portal Ptuj Info sicer pojasnili, da ne vodijo posebne statistike o tem, koliko obravnav je povezanih z visokimi temperaturami, a opažajo več primerov zdravstvenih težav, ki so posledica vročine. Predstojnica urgentnega centra Simona Kalšek je pojasnila, da so pretekli teden obravnavali med 130 in 140 pacijentov dnevno, del povečanega obiska pa pripisujejo tudi številnim dogodkom, ki so na Ptuju. Ob tem opozarjajo na pomen zadostnega pitja tekočine, izogibanja večjim fizičnim naporom v najbolj vročem delu dneva ter odgovornega ravnanja na javnih prireditvah. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je Ministrstvo za okolje in prostor pozval k spremembam prostorske in okoljske zakonodaje, ki bi kmetom omogočile hitrejše in enostavnejše umeščanje kmetijskih objektov v prostor. Po ceni ministrstva bi predlagane rešitve spodbudile razvoj kmetij, izboljšale njihovo konkurenčnost in prispevale k večji prehranski varnosti Slovenije. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje, več 10 000 migrantov iz Maroka je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja. Špansko vlado je pozval naj pomaga pri skrbi za mladoletne migrante brez spremstva, pri tem pa je dodal, da lokalne oblasti skrbijo za 1100 mladoletnih migrantov, medtem ko je teoretična zmogljivost pomoči le za 90 mest.
18: Za varne poti brez skrbi.
11: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
18: Hvala za zaupanje.
20: Ni. Na cestah mirno, brez kakšnih posebnosti, nekaj minimalne gneče na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1:15. Če vi opazite še kaj drugega na svoj poti, pa prosim to sporočite na 0800055.
21: Si videl tekmo?
22: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 € popusta.
21: To je pa zadetek.
22: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Še vreme. 24 stopin trenutno v Mariboru. Bezena 25. Danes bo ga spet kurlo. 36 pravijo jasno vreme. Jutri je delno jasno in morda nekoliko lažje zadihati, ampak nič kaj ful zdaj, da bi tak zdaj rekli. Okoli 29 stopin napoveduje v soboto prav tako toliko, takrat zjutraj na nebu še kak oblak, kasneje bi se naj postopno zjasnilo.
21: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto
3: jutro. 5 minut čez 8, kaže ura. Dobro jutro še enkrat več. Želimo Anja, Marko in Tomaž.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: In ali se je profesor Križanič malo z nami poigral? Zdaj tu gledam.
5: Kaj pa te?
3: Ti nagajivi, gospod.
5: Kaj je naredil?
3: Gleda, komad, ki pride čez 4 minute, nosi naslov Glory Days.
5: Uh-huh. Ja.
3: Ampak pred njim še Lady Gaga z The Edge of Glory.
5: The Edge of Glory Days.
3: Ja, glory, glory, ne? Glory, ja. Glory.
5: Smisel, da bo kaki komad z naslovom Hole.
3: Jaz tudi, ja. Ali pa band, ko je bil, ne? Ko je pela odkrta Kobejna žena včasih, ne?
5: Ja.
3: Tak nagajiv ni bil. Ok, dajmo si privoščiti. Bruce Springsteen pride z Glory Days, še prej Lady Gaga, torej The Edge of Glory. In pol pa debata o tem, ali bomo lahko še sploh kdaj šli v avtopralnico. Glede na to, da drugi teden več ne bo drave.

0: Meni je ena njenih ljubših, moram reči, lepo melodijo, ne?
1: Ja.
0: Pa vedno rad zapojem diječ.
2: Bravo.
3: Super, ja. Izjemno.
0: No, idita, ne? Malo se učita.
2: Ok, hvala.
0: Od pravih pevcev. 11:08, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in vročinskih valov, ok, zato je Mariborski vodovod prepovedal uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne primere uporabe, torej zalivanje vrtov, ni nujno. Zelenic ni nujno. Pranje vozil sploh ni nujno,
2: ne.
0: Še najmanj polnjenje bazenov. Recimo, v tem, ko ni vode,
2: ja.
0: Je res nenujno. Ne? Torej, vsa druga raba pitne vode tudi, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
2: Tako.
0: Se pravi, vsran avto ne pomeni, da boste mogli v UKC.
2: Ja.
0: Ne, če poenostavim.
3: Ja.
2: Ali pa če vam travo skuri, ne?
0: Tako.
2: Pač bo že pol zrasla druga. Omejitev velja za celotno območje delovanja Mariborskega vodovoda, ki zajema 16 občin severovzhodne Slovenije. Mm. In kakšno je aktualno stanje oskrbe s pitno vodo, pa razlaga direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug.
4: Suša je kar dolgotrajna, vročinski val je zelo močen in pa seveda nobenih dodatnih padavin ni. To se pravi, da ni dobenega dotoka v vodonosnike in pa predvsem je problem zelo povišana poraba, ki je tudi do 20-30% višja kot v običajnih dneh porabe vode. Zaradi tega smo se odločili, da preventivno omejimo porabo pitne vode za nenujne primere, zato da bomo lahko tudi v primeru še nadaljevanja teh vročinskih valov nemoteno zagotavljali pitno vodo za osnovno vodooskrbo.
0: No, tako.
3: No, torej, kdo in kako pa bo nadziral spoštovanje teh omejitev oziroma prepovedi pri uporabnikih?
4: Mi tu seveda predvsem apeliramo na v bistvu odgovornost samih uporabnikov, ki jih imamo mi več kot 50 tisoč v našem vodovodnem sistemu in pa seveda zavedanju, da je voda naša skupna dobrina, ki jo vsi potrebujemo in brez katere ne moremo živeti. Seveda te podnebne spremembe, ki so očitno prišle tudi k nam, so dejstvo in se moramo seveda odgovorno vsi ravnati v tej smeri, zato da imeli dovoljšne količine vode tudi v bodočnosti na razpolago. Za sam nadzor in pa seveda tudi ukrepanje in pa kaznovanje je v bistvu v skladu z občinskimi odloki na tem območju pristojna medobčinska redarska služba. Sam odlok predvideva tudi kazni za nepooblaščeno uporabo vode v času teh seveda omejitev.
0: No, evo, tako da glavno je seveda to, da smo vsi skupaj toliko pri pameti, da se teh stvari ne lotujemo. Na
3: tako.
0: Način.
2: Tako, to bi bilo fajn, če ne bi. Na, zalivate lahko sicer, ne, če imate doma na dvorišču lasten vodnjak ali pa če v kako cisterno pač zbirate deževnico, to lahko.
0: Logično. Ne?
2: Samo ne pač z vodovoda ven.
0: Ja. Ok, kak pa je recimo zdaj s pranjem avtomobila v avtopralnicih? Lahko tam še peremo ali se bo zaprlo začasno ali kak je s tem?
4: Poglede, avtopralnice, ki v bistvu reciklirajo vodo. V bistvu imajo vse skoraj reciklirano in ki lahko popolnoma reciklirajo, seveda niso vključene v to, ampak to v bistvu morajo same tudi se zagotavljati. V času suše mislim, da pranje avtomobilov ni zdaj najbolj nujna zadeva, brez katere se ne moremo zdržati teden ali dva.
0: Res je.
2: Ja.
0: In tudi, če greste z malo prašnim avtom na morje, vas Hrvati ne bojo čudno gledali.
3: Ne. Ker bo tam še bolj prašni.
0: Ja, tako. Ja. Kaj tak še le Poljaki, ne, ko še bolj srani. Ja.
2: Tak si ga moraš potem oprati, ko priješ domov, ne? To se odol pa to.
0: Ja, sicer pa niti v tej vročini ni priporočljivo pranje avtomobila zaradi možnosti nastajanja flekov, ne? Če se ne vredi spere in lahko ti tudi lak malo poškoduje vse skup, kaj se ga zapeče.
2: Še to.
0: Še to, ja. Tak da, ne vem, ali ga pol lepo celega obrišeš, to eni delajo, jaz še nisem in niti ne bom.
2: Okay.
0: Okay, smo.
3: Okay, smo.
0: No, ne zdaj z vodo, ko, ne, kot rečejo, svija s kurbusom. Evo, Bruce Springsteen, kot smo obljubili, Glory Days, 16 čez 8. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: bo kaj premišljalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
4: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
8: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: v nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinaških dnevih 2026.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez pol deveto.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. V nuklearni elektrarni Krško so napovedali, da bodo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save že danes začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Nova Mehika obtožuje ameriško pravosodno ministrstvo, da ovira preiskavo pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina na ranču Zorro. Ministrstvo naj bi namreč vse prošnje za informacije po prejemu zavrnilo, pravosodje zvezne države pa sedaj zahteva sodno odredbo za predajo vseh relevantnih dokumentov. Barcelona je tudi uradno odprla novo poglavje svoje košarkarske zgodbe. Slovenski strokovnjak Aleksander Sekulić je bil tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener katalonskega velikana, s katerim bo skušal klub po treh sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh.
0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo tam ovira promet. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
2: 26 stopinj v Mariboru, jasno vreme zunaj za Markova, prav tako 26. Danes pravijo, da se bo ogrelo do 36 nekje. Jutri bo vreme delno jasno in nekaj manj stopinj čez dan 29. Obljubljajo v soboto prav tako 29. Takrat bo zjutraj na nebu še kak oblak, kasneje se bo postopno zjasnilo.

0: jutro.
1: 8:34 kaže ura, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: In ko smo prej govorili o prepovedi porabe pitne vode za nenujne zadeve, ne, kot so, ne vem, zalivanje vrta, pranje avta, polnjenje bazenov. Ivan je pisal na 051-220-220, pravi, da za zalivanje teh malih domačih tegricov porabi vodo, ki se nateče ven iz klime.
2: Pametno.
1: Dobro, ne?
3: Dobre, da.
1: Ja, če imate to opcijo, če nimate v zemljo not napelano.
3: Ja, da kje zadi curi ven.
1: Super.
2: Bravo, Ivan.
1: Bravo, Ivan, in hvala za SMS.
3: Hvala.

0: Laid back in sunshine reggae na Totem Radio 8.41.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
3: Smisel, da je del podlage, še
4: vedno, ja,
3: ker je bilo tako v nulo. Ne?
5: Ja, si presenetil, delfin. Ja,
3: seveda. Ok, dajmo se posvetiti Mariborskemu otoku, ker je pač vroče in tam imajo bazene, čist enostavno.
5: Ja, in danes še brezplačno kopanje na Mariborskem otoku. Včeraj je bilo, tudi danes, ja, ker je vroče.
3: Da ne bi kdo pozabil, slučajno. Ne? To pomeni, veš kaj to pomeni? To pomeni, da če nimaš časa iti danes se kopati tja, ja, lahko greš mimo. Lahko greš not, se kopaš 3/4 ure, pa greš domov.
5: Tako.
3: Ali pa dalje, nazaj v službo. Greš, ja, tja na malco, fri, malo šušu, pa greš nazaj delat. Prijez brisače, samo v pisarno, kaj je, kaj gledaš.
5: Svetov. Ne?
3: Pa ti, spodaj ti pa šlapni, ne?
5: Ja. Delajo. Pff.
3: Izdebiti.
4: Malo sem šel na
3: otek. Ok, tudi danes bodo še vstopnice na voljo, seveda pri Saši po 9. uri sicer ves avgust še, tako da brez strahu.
5: Ja.
3: Je pa treba seveda poslati ključno besedo otok in svoje podatke na 051-220-220, da vas potem lahko Anja morda izžreba.
5: Ja, in kot smo rekli danes, torej brezplačno se greste skopati, potem pa še naše vstopnice na naš račun, ne, greste še čez vikend, ali pa naslednji teden, ali pa kadarkoli.
3: Ali pa bilo kdaj, ne, čez 14 dni. In kdo ima tokrat silo iti na bazen?
6: Anja.
3: Anja. Oh. Anja, Anja tudi, super. Anja, kaj smo rekli, da se gremo kopat malo, ali kaj?
6: Ja.
3: Na Mariborski otok. Anja, povej, kjer je tvoj najljubši lik za skok v vodo? Ali gip, ali kak se reči?
6: Ja, klasika glavca.
3: A, na glavo, klasično.
6: Ja.
3: Pa te ne na nič speče, gori po vrhu.
6: Ja, ne.
3: Mene pa vedno tako čudno, ne. Ješ, tiš,
6: ne, ne.
3: A ti imaš več lasov, verjetno še,
5: pa ti imaš preveliko, ja, glavo.
3: Tako, verjetno. Preveč kil, ne, pa to pride z neko hitrostjo. No, Anja, evo, dve karti imamo za tebe, za otok, tako da čestitke.
4: Bravo.
3: Ali si tudi ti ena izmed onih, ko ima zraven mogoče kako pašteto, pa paradajski, kakem ta perveru?
6: Ja, če grem do cel dan te, ja, ne.
3: Ja, seveda,
5: pamet mora biti,
3: ne. Ne. Ali pa pohano, ne. Pol se samo tako za to že hodiš kopat.
5: Da lahko greš jest.
3: A, vuni na travi. Anja, ne bomo te več mučili, lepo bodi, pa fajn se kopaj, v redu?
6: Hvala lepa.
3: Adio, Anja.
6: Adio, lepo bodi.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, ali je v redu, če 50 let stari ženski rečemo, da je stara?
2: Ja, pa je 50.
1: Ja, v tem primeru ja.
2: Prej ali potem?

0: All About That Bass in Meghan Trainor na Totem Radio. Še slabe 3 minute in sledijo novice, potem pride Saša z 9 ob 9. Mi se poslavljamo za teh nekaj momentov.
1: Ja, gremo naprej delati, samo nas ne boste čuli več.
0: Ja, in bo vaš dan lepši.
1: Ja.
0: Verjetno, ne?
1: Dosti lepši, ja. Saša Pančur.
0: Tako, sicer pa ne pozabiti na Tinetove slabe vice, ki so na voljo tudi na naših družbenih omrežjih. Sicer so zdaj malo na dopustu, ampak še malo pa se vrnejo.
2: Tako.
3: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si. Ali pa...
4: Toti Max.
5: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
6: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1+1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
5: Terme Lendava. Za popolno poletje.
6: Več na terme-lendava.si.
7: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini. Ključarovci.
10: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih seminarjev ter granuliranih apnenih gnojil v BB vrečah.
9: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
10: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
9: Obiščite MS trgovino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hakman-Adjej. S koncertom hrvaške glasbene zvezdnice Severine in prekmurske zasedbe Blue Planet je včeraj v Veliki Polani začel letošnji pomurski poletni festival. Ta bo v 4 dneh ponudil bilico nepozabnega dogajanja, zabave in večernih koncertov. Bettina Litro pa o tem, kaj nas čaka danes.
3: Ob 14. začnemo s srečanjem seniorjev, ob 15. uri pa bodo potem že ekipe začele kuhati bujto repo, tako da tam okoli 6. recimo že lahko pridete kakšno poskusiti. Potem ob 19. spet predstava gledališča Kukuc, Soseda in pol.
1: In za zabavo danes skrbijo polanski zvoki, Firci pa Agropop. Vabljeni ste seveda. Ministrstvo za lokalno samopravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve ulice Zorana Velnarja v Murski Soboti. Projekt je eden izmed dveh, ki sta bila podprta v okviru razpisa za izboljšanje trajnostne mobilnosti, pri čemer bo Evropski sklad za regionalni razvoj za soboško naložbo prispeval skoraj 900 tisoč evrov. Namen projekta pa je ureditev varne, funkcionalne in trajnostne oziroma trajnostno zasnovane kolesarske ulice v mestnem središču Murske Sobote. Cilj je vzpostaviti prometni prostor, ki bo omogočal enakovredno uporabo vseh udeležencev prometu ter prispeval k višji kakovosti bivanja prebivalcev. Poglejmo še k športu. Evropska tekma Murenona s Farulom se je končala z rezultatom 1-3. V soboto ob 11. uri tako Nono v Radencih pod žgočim soncem čaka splitski Hajduk v boju za tretje mesto. Že zdaj držimo pesti.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
1: Gremo na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, pazljivo vseeno, kamorkoli greste, če pa vidite spremembe, pa pazite zdaj vse skupaj, sporočajte na 080-2255. Torej 080-2255, srečno in varno.
6: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
7: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
1: Pa smo že pri temperaturah, 23 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Lendavi in 26 že v Murski Soboti pa v Apačah. Danes bo spet vroče, do 39, če malo pa bo prišla tudi kakšna mini ohladitev ali pa bolj rečeno osvežitev.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
1: In en krasen pozdrav iz totega studija. Zdaj so 3 minute čez 9, mi se družimo do 12 in to med totimi najljepšimi hiti. Bomo odšli danes tudi na konjske dirke, pa še bomo skočili tudi v Veliko Polano, tudi na Bureške dneve. Skratka, veliko vsega dogajanja pri nas in mi smo vedno tam. V nadaljevanju pa tudi malo prelistamo novo številko Vestnika, kaj boste lahko nje prebrali, vse to pred 10. Ostanite tu, kjer je tudi Tina Turner in pa Typical Male.

0: Poletna osvežitev na Tote Maxiju. Obvestila.
1: Splošna knjižnica Ljutomer vas vabi na pravljice pod hrasti. V torek 11. avgusta predstava Kukuc gledališča Pogumna Fonzi. V sredo 12. pravlična urica začinjena zeliščarsko delavnico. V četrtek 13. avgusta pravlična urica opremljena s cirkuško norčavostjo. In v petek 14. avgusta predstava Kukuc gledališča Pikina velika pustolovščina. Pravljice pod hrasti so brezplačne in bodo vedno ob 9:30 minut. Vabi vas splošna knjižnica Ljutomer. Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apača, Gornje Radgone in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovno življenjsko potrebo oziroma za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin in pa vse druge oblike na neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apača, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in tudi sodelovanje. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gabre, kacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134. Bo gračijada v termah Banovci, vsako soboto od 10 do 13 tekmujemo. Vabljeni na bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci. Pustite se razvajati. Mi pa vas razvajamo s totimi najljepšimi hiti v nadaljevanju Enrique Iglesias in pa Rhythm Divine.

0: V Novem vestniku preberite.
1: Evo, kaj boste lahko prebrali danes, pa nam pove Ines Baler. Lepo pozdravljena.
2: Dobar dan. Naslovni temi pišemo o najbolj aktualni temi teh dni, vročinskem valu. Suša in nizki pretoki vse bolj ogrožajo pomurske vode. Samodejna merilna postaja v Gornji Radgoni je denimo konec julija izmerila kar 10-krat manjši pretok Mure kot mesec prej. Kje vse so omejili porabo vode in kakšne ukrepe so sprejele pomurske ribiške družine? Prav tako pišemo, da je okrožno sodišče v Murski Soboti odločilo o prošnji za odlog prestajanja kazni zapora obsojenemu nekdanjemu županu občine Gornji Petrovci Francu Šlihtubru. Odločba mu sicer še ni bila vročena, so pa na sodišče že upozorili, da je na odločbo možna pritožba. Na podatke o izgubi pri poslovanju v regijski bolnišnici v prvih petih mesecih tega leta se je odzval direktor Roman Radkaj. Prebrali boste lahko tudi, kdo so novi člani sveta zavoda Doma starejših Rakičan in kdaj bo njihova prva seja. Več sebin odkrijte sami, da vam ne izdam vsega, naj vam samo še povem, da je vestniku priložena priloga stop.
1: Evo, hvala in prijetno branje vsem vam, spoštovani poslušalci in poslušalke. In tukaj Lady Gaga in Bruno Mars. Die with a smile. 6 minut je do pol desetih.

0: to je tisto, dragi moji, kar prihaja pa že čez kratek čas. Modern Talking in pa You're My Heart, You're My Soul, že kmalo v celoti. Še prej gremo tudi k vremenu in na ceste. Ostanite z nami.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Autoškafar.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in Picasso.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Evo, na cestah smo, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, tudi o radarjih ne poročate, kamorkoli greste pa pazljivo in če vidite spremembe, nič 8, nič 2255, srečno in varno do cilja. Poglejmo še, kako nam je že vroče. Najprej gremo tokrat v Ljutomer. Imamo zdaj v tem trenutku že 27 stopinj, prav toliko pa je tudi v središču ob Dravi, pa na Kapelju, v Gornjih Petrovcih tudi in Tišini. Danes bo vroče spet do 39, no jutri pa možno, da bo že kakšna stopinja manj.
10: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: 5 minut je čez pol deseto, še vedno traja vročinski val, še malo pa se bo tak prekinil, se mi zdi, ne? Tako je vsaj napovedal gospod Brane Gregorčič, meteorolog. Potem pa spet, ja, nas bo žgalo. Tako da še kar nekaj časa se bomo kladili s totimi najljepšimi hiti tudi Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, uživajte.

0: Evo in jeans generacije na Toto Maxiju, zdaj 18 minut od 10. Seveda v tej vročini se tudi poleg tega, da se pred njo skrivamo, opominjamo na to, da je potrebno ves čas veliko piti, da je potrebno tudi malo lažjo hrano jesti, ne? No, koliko pa naj bi spili tako zdaj v tej vročini, nam pove tudi Alen Sever iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer.
1: V vročih dneh naše telo izgublja več tekočine, predvsem to s potenjem. To je, se pravi, normalen mehanizem, s katerim se telo dejansko ohladi. Če izgubljene tekočine ne nadomestimo, lahko pride do dehidracije, ki vpliva tako na naše počutje, telesno zmogljivost in tudi delovanje nekaterih organov, predvsem srca in ledvic. Zato priporočamo, da pijemo redno skozi ves dan, in ne čakamo, da postanemo se pravi žejni, saj je žeja že eden prvih alarmov telesa, da primankuje tekočine.
0: Seveda pa lahko tekočino vnašamo v telo tudi z hrano, zelenjavo recimo.
1: Ja, seveda. Veliko vode vsebuje tako zelenjava kot tudi sadje. Poleti imamo na voljo lubenice, melone, breskve, paradižnike, kumarce, bučke, pa tudi drugo sezonsko sadje in zelenjavo. Poleg tega so ta živila bogata tudi z vitamini, minerali in pa vlakninami, zato so odlična izbira za poletne obroke.
0: No in veliko krat govorimo o tem, kakšno hrano se privoščiti čez vroče poletje, ne pa še vseeno včasih pozabimo.
1: V vročini telo težje prebavlja oziroma prenaša obilne in pa mastne obroke. Zato je bolje zaužiti več manjših obrokov skozi ves dan. Priporočam veliko zelenjave, sadja, polnovredni žit, stročnic, kot tudi rib ali pustnega mesa, ter mlečnih izdelkov, kot so jogurt, kefir, kislo mleko. Ta prehrana je lažje prebavljiva in organizma ne obremeni dodatno.
0: Evo, super, hvala lepa, Alen. Mi smo se seveda pripravili tudi ne samo s hrano in pijačo, to tudi najljubšimi hiti, Roxette in pa Wish I Could Fly.

0: Imagine Dragons so bili to. Mi pa gremo malo zdaj še v Mursko Soboto na vroče soboško poletje, kjer imajo jutri 7. avgusta en krasen koncert. Kaj nas čaka, pove Brigita Prhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.
1: Bo sledil koncert Omarja Naberja, s svojim bendom bo prišel. Mislim, da ga ni treba posebej predstavljati, en najbolj prepoznavnih glasbenikov v Sloveniji je in navdušuje nas že 90 letji, kar dvakrat je bil naš predstavnik na pesmi Evrovizije, z pesmijo Stop je celo dosegel najboljšo moško uvrstitev v zgodovini države.
0: In mi vam zdaj vrtimo eno njegovo takšno malo hitrejšo Vse, kar si želiš. Jutri torej Omar Naber za vas od 8 zvečer naprej v Murski Soboti.

0: V Novem vestniku preberite.
1: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
5: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
7: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
5: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
8: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
9: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
5: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
12: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Ura je 10.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Z vami sem Nataša Hartmanadje in želim vam prijeten dan. Javno podjetje Komunala Radgona je zaradi dolgotrajne suše in zmanjšane izdatnosti vodnih virov za uporabnike javnega vodovodnega sistema v občinah Apače, Gornja Radgona in Radenci uvedla prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Ukrep velja do preklica in je namenjen zagotavljanju zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske potrebe prebivalcev. Prepoved zajema pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov in drugih površin ter pranje dvorišč, dovozov in fasad. Komunala Radgona opozarja, da so hidranti namenjeni izključno požarni varnosti in gašenju požarov, zato je vsakošno odvzemanje vode iz hidrantov brez soglasja upravljalca strogo prepovedano. Vlada pa je na dopisni seji na predlog Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve razrešila prejšnje in imenovala nove predstavnike ustanovitelja države v svet javnega socialno varstvenega zavoda Dom starejših Rakičan. Na ponovljen javni poziv ministrstva je prispelo 30 prijav. Zahtevane pogoje je izpolnjevalo 23 kandidatov in med njimi so bili izbrani novi člani sveta zavoda. S 30. julijem so tako bili v svet imenovani Jožef Tivader, Franč Pilak, Borut Andrejek, Tadej Žalik in Marija Saje Vrzel. Razrešeni pa so bili Tadej Henzel, Saša Car, Jožica Brižnik, Polonca Štule, Mitja Horvat pa je vmes odstopil. Kot predstavnik mestne občine član sveta zavoda ostaja Miran Žilavec, kot predstavnik zaposlenih pa Srečko Sreš in tudi Zlatko Zelko. Ministrstvo je že v prvem pozivu poudarjalo, da so postopek izbire novih članov sprožili zaradi skrbi za stanovalce in zaposlene ob razmerah v domu, ki zadnje mesece odmevajo v javnosti. Napovedali pa so tudi že, da želijo z novimi predstavniki ukrepiti delovanje sveta zavoda, ki je poleg direktorja odgovoren za sprejemanje ključnih odločitev in nadzor nad poslovanjem ustanove.
16: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Evo, gremo zdaj še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite seveda spremembe, pa to povejte na 080-2255. Srečno in varno do cilja.
18: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
15: In še k temperaturam gremo, fajn se že segreva v Ljutomeru, imamo zdaj že 29 stopin, 30 pa v Gaderovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču. Danes bo vroče do 39.
17: Sveže, domače, lokalno.
20: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
17: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
2: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
15: Ja, 7 minut je zdaj čez 10 in mi v nadaljevanju gremo še malo preveriti, kaj se dogaja v sklopu praznovanja občine Ljutomer. Kasaške dirke bodo pravi derbi in o tem tudi v tej uri. Tako da ostanite tu, kjer so tudi Pink, I Don't Believe You in pa Ace of Base.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, na Toto Maxiju ste, čas je, da gremo v Veliko Polano, kjer se dogaja Pomurski poletni festival. Včeraj je bil prvi dan, Betina Litrop je z nami, lepo pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
0: Betina, kako je bilo včeraj?
1: Včeraj smo kar pestro začeli, ker veliko dogajanja je bilo že popoldan, balinanje, pa nogometna tekma, potem pa zvečer predstava za najmlajše obiskovalce gledališča Kukuc in pa seveda prvi koncert letošnjega Pomurskega poletnega festivala. Tokrat sta nastopila Blue Planet in pa seveda Severina in bilo je fantastično cel dan.
0: No, super. Danes pa tudi veliko dogajanja, pa tudi bujtarje pa se bo kuhala.
1: Tako je, zelo bo dišalo, dogajanje pa je tudi kar pestro in kar veliko tega. Ob 14. začnemo s srečanjem seniorjev, ob 15. uri pa bodo potem že ekipe začele kuhati bujto repo, tako da tam okoli 6. recimo že lahko pridete kakšno poskusiti. Potem ob 19. spet predstava gledališča Kukuc, Soseda in pol. In tudi glasbeno dogajanje je danes kar pestro, veliko se bo dogajalo, polanski zvoki bodo spremljali čez dan in pa tudi tekmovanje v kuhanju bujte repe, potem pa zvečer sirpci in agropop, elektronski odr pa bo tokrat zavzel spet DJ Don Papa, tako da evo, to je pa za danes.
0: Evo, super, vabljeni ste vsi. Betina, mogoče še to, koliko ekip je prijavljenih za bujto repo, za tekmovanje?
1: Zdaj, če jaz imam prave informacije, okoli 15 ekip, tako da bujte repe bo zadosti, pa tudi hladno ne bo.
0: Dobro, v redu. Betina, najlepša hvala za danes. Srečno.
1: Čau, čau.
0: Evo, in firbci danes v Veliki Polani, zdaj pa že tukaj, na Totem Axiju.
2: Ej, ajmo Slovenci!

Rachel, Michael Jackson je bil to in pa Billie Jean na Toto Maxi, o dve minuti sta do pol enajstih in danes se boste lahko kopali vse do polnoči v kopališču v Murski Soboti. Nočno kopanje so za vas danes pripravili vse za to, da se osvežite in od 18. ure naprej bo vsto prost. Tak da, vabljeni ste, torej Mursko Soboško kopališče vabi vse do polnoči danes. Oh, that's

0: Evo, to je bil Justin Bieber, v nadaljevanju prihaja. Odlična kolonija, v ritmu ljubavi bomo nadaljevali že kmalo v celoti.
1: Toti Max.
2: 17.599 evrov.
3: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
2: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
3: Oba dokazuje.

0: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
1: KGM, Tivoli in Korando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
0: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
2: Vabljeni na biraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
3: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine

0: V nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Vižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
0: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Evo in zdaj smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, tudi tokrat ne sporočate kakšnih posebnosti, tudi o radarjih ne, ampak vseeno, pazljivo, kamorkoli greste in če vidite spremembe, nič 8, nič 2255, srečno. Vroče pa je že pošteno, ne? Danes nam bo še vroče, 39 stopinj bomo danes še imeli, jutri pa tudi kakšna stopinja manj. Za enkrat v Ljutomeru 29, 31 pa že v Apačah, 31 v Beltincih na Ptuju in na Cankovi.
2: Sveže, domače, lokalno.
5: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Evo, dragi moji, zdaj 5 minut čez pol 11 in čas v nadaljevanju, da kmalu skočimo na dogajanje na hipodromu Ljutomer, kjer bo zares zabavno v soboto. Tako da po dveh že povemo, kaj se bo dogajalo. Ostanite tu.

0: Ja, dragi moji, zdaj pa je tako, da gremo malo pogledati na hipodromu Ljutomer, kaj se bo dogajalo v soboto, ko bomo seveda vsi tam, in več o dogajanju nam bo povedal pa Branko Kristel, vedno ga radi pokličemo, ne, ko se kaj dogaja. Lepo pozdravljeni in lepo dobrodošlico vam želimo.
1: Ja, lep pozdrav iz Kasačkega kluba iz Ljutomera. Tako je, kot je bilo rečeno, v soboto se na ljutomerskem hipodromu pripravlja velik dogodek. To je 36. slovenski kasaški derbi. Derbi je dirka vseh dirk. Dirka, ki jo konj štiriletnik beži samo enkrat v življenju, in to še samo 12 izbrancev. Ta kasaški derbi je tudi vključen v praznovanje občine Ljutomer, ob občinskem prazniku občine Ljutomer, tako da bo tudi na ta dan tradicionalna dirka dvosedov, kjer bo naša županja, magistra Olga Karva, se pomerila z župani iz sosednjih občin in iz dveh tudi iz Prekmurja, tako da sta to dve osrednji točki dneva, ter seveda tudi kvalifikacije za triletne prvenstvo, ki bo letos iztečeno meseca septembra v Ljubljani, in še dodatnih pet točk, tako da bogat program, 8 tekmovalnih točk z pričetkom ob 15. uri, tako da vsak, kateri se kaj želi videti dobrega in hitrega, kaj se dogaja v slovenskem kasarskem športu, bo lahko to doživo v soboto na ljutomerskem hipodromu.
0: Res je, na ljutomerskem hipodromu se najbolj to zna doživeti. Ne? Sem bila že na različnih dirkah in res tukaj pri nas je najlepše. Povejte mi, gospod Branko, katera župana pa pridete z Prekmurja?
1: Z Prekmurja pa pride župan iz občine Cankova in župan iz občine Dobrovnik.
0: Dobro, bomo videli, ne, kako našim prekmurcem gre. Super.
1: Ja, pa... in imamo tudi predstavnico Ptuja, županjo, tako da bosta dve dame in pet moških. Tako da, borba bo,
0: ne? Ja. Dobro. Ja. Je pa tudi res, da boste zbirali spet najklobuk, ne?
1: Ja, kot že tradicionalno, seveda vabimo vse dame, da pridejo z pokrivali, že malo že zaradi sonca, ampak vseeno na hipodromu pod 200-letnimi hrasti je globoka senca, tako da pri nas je zmeraj 5 stopinj manj, kot je v centru mesta. Tako da pridite z klobuki, nagradili bomo najbolj inovativno, bogate nagrade so, in pozneje pa tudi seveda po končanih dirkah bo pa velika vrtna veselica, tako da se tudi tam lahko pokažete z klobuki.
0: Ja, in vola bomo pekli spet, oziroma boste pekli, ne, odličnega.
1: Absolutno, ja, ni brez derbija v Ljutomeru, brez vola na žaru ni. Za otroke bo tudi poskrbljeno, da bo jahanje, da bodo napihljivi gradovi, da bodo ustvarjalne delavnice. Jaz mislim, da vsak, ki bo prišel, nobenemu ne bo dolg čas.
0: To je res, zato vsi vabljeni torej v soboto na hipodrom v Ljutomer. Se vidimo tam, gospod Branko Kristel, in srečno do takrat.
1: Hvala in se vidimo. Srečno.
2: Hiti. Za poletno osvežitev Toti Maxi.
0: Larisa se reši in skupina Avantura bodo tudi v soboto na hipodromu, zdaj pa z vami, frajerke.

Na to temaksi ste, Nataša, sem z vami, 7 minut je zdaj do 11 in vsi se že veselimo tudi praznovanja dneva, ko smo se Prekmurci pridružili Sloveniji, ne, v Veliki Polani bo letos nekako ta prekmurski svetek, če temu tako lahko rečemo. Praznik pa želi v Veliki Polani približati ljudem in pa poudariti prekmursko identiteto. Zdaj tam ob 15. uri se bo vse skupaj pričelo s prekmurskim popoldnevom, v katerem bodo sodelovala društva iz Velike Polane in širše okolice, no potem bodo obiskovalci lahko tudi si ogledali predstavitev društev Slovenske gozdarske službe, sistema zaščite in reševanja ter gasilcev. Potem bo tudi poseben poudarek namenjen kulinariki, saj bodo v kotlu, s katerim je bila postavljena Guinnessova rekordna bujta repa, ponovno kuhali to tradicionalno prekmursko jed. In potem še seveda dogajanje naprej ob 18.30 bo Velikopolanski cerkvi maša za domovino in ob 20. uri potem neposredni prenos prek televizije Slovenije, osrednja državna slovesnost. Tako da, vabljeni ste v Veliko Polano, ne pozabite, to se bo pa dogajalo 16. avgusta, torej v nedeljo. Od 15. naprej ste vabljeni v Veliko Polano.

0: Nika Zorjan je to, z Masajo boste prepevali kliše in to že kmalo v celoti, tak da vi kar ostanite tu, gremo malo še preveriti, kaj je aktualno pri nas. 11 bo ura.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Ford Explorer, električni SUV, z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
13: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
14: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
0: Ura je 11.
11: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Nataša Hartman, adjej, smo še vedno z vami. S koncertom Hrvaške glasbene zvezdnice Severine in prekmurske zasedbe Blue Planet je včeraj v Veliki Polani začel letošnji pomorski poletni festival. Ta bo v prihodnjih dneh ponudil obilico nepozabnega dogajanja, zabave in večernih koncertov. Bettina Litro potem, kaj vse nas čaka danes?
15: Ob 14. začnemo s srečanjem seniorjev, ob 15. uri pa bodo potem že ekipe začele kuhati bujto repo, tako da tam okoli 6. recimo že lahko pridete kakšno poskusiti. Potem ob 19. spet predstava gledališča Kukuc, Soseda in pol.
0: In za glasbo danes skrbijo polanski zvoki, Filipci in pa tudi Agropop. Javno podjetje Komunale Radgone je zaradi dolgotrajne suše in zmanjšane izdatnosti vodnih virov za uporabnike javnega vodovodnega sistema v občinah Apače, Gornje Radgone in Radenci uvedlo prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Ukrep velja do preklica in je namenjen zagotavljanju zadostnih količin pitne vode za osnovne življenjske potrebe prebivalcev. Prepoved pa zajema pranje osebnih in drugih vozil, polnjenja bazenov, zalivanje zelenic, vrtov in drugih površin ter pranje dvorišč, dovozov in fasad. Evropska tekma Murano-na s Farulom pa se je končala z rezultatom 1-3. V soboto ob 11. uri bo tako Nona v Radencih igrala proti splitskemu Hajduku in to bo boj za tretje mesto.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Gremo pa na ceste, vroče je, radarjev ni, tudi drugih posebnosti za enkrat ne. Previdno, kamorkoli se odpravljate, mogoče tole samo, cesta Ptuj-Ormož v spodnjih Svetkovcih je ponovno odprta, ne? Posledice prometne nesreče so odstranjeni, tako da srečno, varno, do cilja, kamorkoli greste, kakšno vodo sabo, če bo slučajno kakšen zastoj in če vidite kakšne spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
18: Italko, ki marika, Italko, ki marika, Italko, ki marika!
19: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šete v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Italk.
0: In zdaj še k temperaturam. 30 imamo v Ljutomeru, 30 stopinj tudi v Beltincih, v Vržeju, v Dobrovniku, v Slovenski Bistrici, pa v Odrancih, v Gornji Radgoni, tudi v Apačah. Skratka, vroča bo danes še bolj do 39.
1: Sveže, domače, lokalno.
20: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
1: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
21: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: In dragi moji, še ena ulica skupnega druženja, 4 minute so zdaj čas 11, v nadaljevanju pa Eros Ramazzotti, Foco nel Foco. To bo za vse tiste, ki se odpravljajo danes iz Italije domov, iz počitnic za Aleša in njegovo družbo. In potem še predtem Nika Zorjan in Masaja za vas, kliše, uživajte.

5 hil je bila to in pa brite, 16 minut je čez 11. čas, da še malo obeležimo današnji dan. Danes smo 6. augusta in to je dan miganja s prsti. Kaj to pomeni? Da enostavno bosi gremo, če ste na morju, ne po pesku, pa tudi če doma imate pesek, se lahko malo sprehodite, ali enostavno po travi, da se obujete sandale, japonke, da so prsti na nogah čim bolj zunaj danes in da enostavno no jim tudi mogoče kakšno masažico privoščite, ne, razvajanje v vodi. Skratka, nekaj z njimi delajte danes, da jim bo lepo in pa seveda, da se boste tudi vi fajn imeli. Ja, zanimiv je ta dan, mi bomo zdaj dali eno glasbo, vi pa poskušate migati na ritem Viktori, dan brez tebe.

In mi smo še malo v Ljutomeru, zato ker občina Ljutomer še vedno praznuje občinski praznik, veliko dogodkov. Tudi v sklopu praznovanja, seveda v soboto vabljeni, kot smo že prej vas povabili na hipodromu Ljutomer, kjer bo tudi dirka županov. No, danes pa recimo vas povabim tudi v soboto na Grünt v Cven, kjer bo sejem in pa tržnica ob 14. uri. Potem pa dan odprtih vrat tudi v muzeju Ljutomerskega kasača ob 15. in pa kino Jeruzalem še v soboto. Dvorec Jeruzalem vabi v Vankovce ob 20. da se boste malo podružili. Skratka, veliko dogodkov, več tudi na ljutomer.si. Events recimo, pa tudi občina Ljutomer ima vse dogodke na spletni strani, tako da lahko vse točno vidite, kdaj se kaj dogaja. Novi fosili pa se dogajajo v nadaljevanju in diri donda.

0: Rolling Stones in Angie, mi pa v nadaljevanju. Čakamo srebrna krila in zakoni se ljubavi, vendar še prej bomo skočili k vremenu pa na ceste, zato ostanite tu, mimo je že pol 12.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
2: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.com.

0: In vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
1: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
2: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
3: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS55+, za samo 24.490 evrov. In CS75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
11: 4 dni nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
10: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
11: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
12: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
10: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: In gremo na ceste, te so normalno prevozne, posebnosti za enkrat pri nas ni, pazljivo, kamorkoli greste. In če vidite spremembe, 0800-2255, srečno. Pa k temperaturam, vse me je strah ne pogledati, koliko že kaže. V Ljutomeru imamo zdaj 32 že. No, 31 stopinje v Lendavi, v Cerkvenjaku pa na Kuzmi. Danes pa bo še bolj vroče, do 39.
11: Sveže, domače, lokalno.
15: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
11: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
14: 6 minut je čas pol 12, v nadaljevanju se nam še malo pridruži Brane Gregorčič, meteorolog, ki nam obljublja vsaj kakšno stopinjo manj. Še prej Shania Twain in pa tukaj Srebrna krila.

0: Naša najtvenja je bila to, mi pa zdaj gremo malo preveriti skupaj z meteorologom Brane Grgočičem, kako bo kaj v prihodnjih dneh. Nekaj malo osvežitve nam Brane obljublja. Kako bo torej?
1: V petek in soboto vendarle malce osvežitve prek srednje Evrope bo tudi nas oplazila ena vremenska motnja in znižala temperature na znosnih 30, morda celo 29, ne pa kaj nižje. No. In potem od nedelje naprej bodo temperature sicer počasi, vendar ustrajno spet naraščale in v drugi polovici prihodnjega tedna se znajo spet približati 35 stopinjam. Šele v dneh po 15. avgustu kaže trend morda bolj omembe vredne osvežitve s kaj več padavinami, sicer bo pa zdaj v petek in še v noči na soboto le nekaj ploh in neviht, morda tudi v ponedeljek kakšna nevihta, ampak količina padavin bo pa ob tem vendarle dokaj majhna, predvsem za to sušo, ki jo zdaj imamo.
0: Evo tako, hvala Brane, ne, upamo pa, da bo res kakšna padavina več, ne. Potrebujemo, da je špa malo nižje temperature. Mogoče pa kaj bo? Mogoče pa se je Brane zmotil. Ponavadi se ne. Mariah Carey in pa Without You, to je tisto, kar pa potrebujemo zdaj.

0: Mariah Carey, Without You, na Toto Maxi Uste.
1: Obvestila.
0: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občine Apače, Gornja Radgona in Radenci, zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivamo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike nacionalne porabe pitne vode. Ukrep pa velja vse do oziroma ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornje Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotavljanje kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečajo tudi predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gabe, akacije, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana, dostave brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134. Torej 040 701 134. Bogračijada v termah Banovci vsako soboto od 10 do 13 tekmujemo. Vabljeni ste na bograč, kopanje in osvežitev. Terme Banovci, pustite se razvajati.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Ja, zdaj malo še poglejmo v avtocenter Ormož. Najprej Renault Master je v ponudbi letin 2023 in pa Renault Symbios Hybrid, bogata oprema in več informacij na 02-741-6409. Torej 02-741-6409. In še v podjetje Autoraj gremo, najdete jih v Ljutomeru po Murski Soboti. Imajo pa tokrat med drugim tudi Kia Sportage 1,6 GDI benzin letin 2017 bele barve in pa Ford Focus Caravan Titanium 1,5 letin 2021 bele barve. Obiščite jih podjetje Autorajh v Ljutomeru pa v Murski Soboti. In mi imamo za vas Cool and the Gang in pa Cherish, dragi moji. To je čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Prijeten dan naprej in se slišimo spet jutri. Srečno!

0: City Maxi. V Novem vestniku preberite:
1: suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, po pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si printi še draj kanta vzvinklar.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postanovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: A imate še vedno stara okna?
9: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
8: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
9: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
8: Karba MGE.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Radijska mreža Tutti Radio.

0: minute je čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da bo od 10. avgusta do 30. novembra predvidoma popolna zapora Ljubljanske ulice na odseku od krožnega križišča z ulico Pariške komune do križišča s Fohevo ulico. Uradni obvoz, ki bo veljal tudi za avtobusno linijo G2, bo v obeh smereh potekal po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Fohevi ulici. V skladu z načeli trajnostne mobilnosti in s ciljem povečati varnost pešcev in kolesarjev se bo celovito uredila Ljubljanska ulica v dolžini približno 805 metrov od ulice Pariške komune do ceste Proletarskih brigad. Na letno gledališče pod Goroj pa letos med 14. in 23. avgustom že 27. vabi festival Letni oder Ruše. Organizatorji tudi letos obljubljajo bogat program na glavnem odru med mogočnimi pohorskimi smrekami.
3: Najbolj pomemben koncert je Plavi orkestar, ki še za čuda niso bili v Rušah in se jih zelo veselimo. Potem koncert Bigfoot Mama, pa Klape Sebeniko. Seveda brez komedij in gledaliških predstav tudi ne gre, tako bo večer musiklov, društva Only Jams, pa pride seveda Javšnik s predpremiero Norišnica in pa kulturno društvo Toneta Partliča Pekre Limbuš z Mama je umrla dvakrat.
2: Je povedala direktorica športnega parka Ruše Lucija Tomšič. Bogat in brezplačen bo letos tudi spremljevalni program, ki bo potekal na trgu pred občino in na Rog tržnici in bo vključeval koncerte, stand-up večere kot tudi predstave za najmlajše. Celoten program in vstopnice lahko najdete na spletni strani letnioder.si.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Ni. Je kaj takega na naših cestah?
2: Edina posebnost v tem trenutku je zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora pred delovno zaporo, zamuda tam 5 minut približno. Drugih posebnosti na srečo ni, če opazite kaj na svoji poti, nič 8, nič 10.55.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Jasno je zunaj in 33 stopinj v Mariboru, 32 jih imate v Ožbaltu, danes še do 38, jutri pa potem tista pod narekovaji ohladitev z občasno bolj oblačnim vremenom in temperaturami okrog 30.
5: Sveže, domače, lokalno.
8: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
5: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.

0: Ja, lepo popovdne.
1: Dobar dan.
0: Prvič danes. Jeger bi sicer vsak dan na začetku en kafe.
1: Oh, tak da. Pa ne samo enega. Pa vsaki dan prosim, daj ko pridem. Prosim, daj mi skuhaj. Nikoli nič.
0: Pa mi je dal ne podlago za jutri. No, bomo videli. Dajmo za začetek zrihta to. Seveda imamo tudi tote poletne hite. Še prej pa Jeger seveda obvezna runda naslajanja. No, daj ta.
2: Bravo, bravo.
3: Bravo, mislim bravo.
2: Bravo.
3: Bravo.
2: Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Frasin Medvaršov kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: 14 minute čez 12 in če ste zamudili do poldan, bomo tudi danes še slišali seveda totega reporterja Milana.
1: Odlično.
0: Cele počitnice, najboljše zgodbe te zadnje sezone in danes je to na temo debelosti.
2: Dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, danes je naš dan, bomo že jutri stisnili.
0: Znamo,
2: amen.
0: Ne? Še kot znamo. Ne zamudite v celoti, torej danes še dvakrat, 15 čez 15 in tudi 15 čez 18.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Tu ti radio.

I and I to everyone.

0: pa je vroča, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
8: Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: 6 in 31 minut, Jeger, situacija na cestah.
1: V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda tam okoli 10 minut in pa še pnevmatika ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Fram v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, želimo vam srečno in varno pot, če kaj opazite pa nič 8 nič 10 5 5.
0: Še aktualne temperature, 34 stopinj v Mariboru, Kanjiža trenutno 33. Danes bo šlo do 38, sončno bo in jasno, za jutri potem kaže nekaj več oblakov in tudi malo niže temperature, nekje okoli 30 stopinj in kaže, da bo podobno tudi za vikend. Tako da danes še in vse je vse malo lažje, če imamo zraven Tote Hud.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite različno. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
4: Kaj ste čuli, vi to?
5: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
4: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
5: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi med varšavce. Neverjetno.
4: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra, no.
2: Da, rojim gledat, tudi šole, več, dva meseca, počitek.
3: Total osvežitev. Hej, Fonci.

0: Ooi danes. Ooi danes. Ooi danes, ko pojdem v Maribox.
1: In od danes nov hit v Mariboxu, jaz verjamem, da poznate, da ste jih že neštetokrat videli, ampak zdaj morda prvič tudi v kinu Tačke na patrulji, Dino film. Tačke in dinozauri skupaj res težko bi našli še boljšo kombinacijo, ko gre za naše najmlajše in definitivno bo za njih to eden od vrhuncev tega poletja, če jih prepeljete danes ob 15.30, pa še dvakrat ob 16.30 in 17.30 bodo na sporedu. Tudi za vikend, če še nimate načrtov, si lahko to animirano avanturo ogledate recimo v soboto, takrat v Mariboxu pripravljajo kino za vso družino, prva projekcija pa bo že malo prej ob 13.30, tako da vabljeni in se vidimo tudi danes v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: kaj premišljeno?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
9: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
8: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište, ter Flirt in The Kvašen Vetešaj.
10: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
11: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
8: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Mobilni paket Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: In je ura točno 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Pred nami je po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebrom deveti dan zapored preseglo 38 stopinj Celzija. Kaj nas čaka jutri, pa razlaga dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Sledi vpliv sicer oslabljene vremenske motnje, ki pa bo vendarle prinesla nekoliko nižje temperature. To pomeni, da v petek in v soboto v glavnem blizu 30, morda na Štajerskem celo kakšno stopinjo pod 30. Bo pa potem od nedelje naprej postopno spet bolj vroče in temperature bodo v drugi polovici prihodnjega tedna verjetno spet okoli 35 stopinj.
2: Medtem je vse bolj izrazita tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so v naših krajih že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Visoke temperature pa lahko povečajo tveganje tudi za okvare vozil, se vplivajo na delovanje akumulatorjev, pneumatik, hladilnega sistema in drugih sestavnih delov. Poleti pa je zato tudi več intervencij pomoči na cesti, sporočajo za Avtomoto zveze Slovenije. Posebej občutljiva so električna vozila, pri katerih se baterije hitreje segrevajo, kar lahko zmanjša doseg in upočasni polnjenje, medtem ko vročina na delovanje motorjev z notranjim zgorevanjem praviloma nima večjega neposrednega vpliva.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Je kaj takega na naših cestah?
2: Še vedno je zaradi zapore oziroma dela na cesti zaprt oziroma gneča na priključku med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tam se čaka 8 minut, pa tudi okvarjeno vozilo vira promet med priključkom Fram in razcepom Slivnica proti Mariboru. Drugih posebnosti pa v tem trenutku nič. Opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko,
7: v Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Jasno vreme imamo in okoli 34 stopinj na našem koncu, do 38 danes še lahko pričakujemo, potem pa od jutri, kot smo slišali, vse skupaj malo lažje. Do 30 stopinj na našem koncu in kot kaže, se bo konec tedna vmes tudi malo občasno pooblači.
8: Sveže, domače, lokalno.
9: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
8: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: Tri minute čez 13, dober dan.
2: Dober dan.
0: Saša in Jeger smo tu, več ali manj uspešno ahtava pestujemo. Medvar šov. Sicer jo lahko slišite spet jutri zjutraj, ker so dopusti in je vse malo drugače, se pa nekaj stvari nikoli ne spremeni in tu zraven so toti hudi hiti.
2: No, tako.
0: In tudi dejstvo, da pride tudi danes profesor Križanič, že čez dva, to da huda hita.
10: Bravo,
11: bravo,
10: bravo, mislim bravo.
11: Bravo.
10: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in medvar šov, kot pa Saša Pančur.
11: To pa je res, to pa je neverjetno.
10: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.

0: Sofia. Tišina. Tišina v razredu pravim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Glega profesora, spet ima srajce z dolgimi rokavi.
2: O, profesor, ne bom se več ponavljal. Pridite v mojo pisarno, pa boste vedeli zakaj. Drugič, jutri prijem neki puhuk ali nekaj.
3: Ne, če koga zanima, profesor Križanič dela v hladilnici.
2: Samo res, ja.
3: Ja, v redu je.
2: Vsaj pijača hladna, če ne drugo.
3: Kaj imamo danes?
2: Danes gremo malo bolj nazaj, se pravi, ko vidva še nista niti bila v planu.
3: Kjero leto je to, da ti povem, če sem
2: tu? Jaz pa že bil z vojske nazaj.
3: A ja, te pa še res nisva bila.
2: Ja, 87. In sicer se bomo spomnili enega kar zanimivega hita iz tega leta. Paul Simon je takrat posnel You Can Call Me All. Pesem je nastala po resničnem dogodku. Na neki zabavi v New Yorku je francoski skladatelj Pierre Boulez po pomoti Paula Simona poklical za All. Simonu se je zdelo to tako fajn in je nastal refren You Can Call Me All. V videospotu Paula Simona skoraj ne vidimo, zato pa v njem večino časa nastopa igralec Chevy Chase. Spomnite?
3: Yes.
2: Komik, eh? Medtem pa Paul stoji ob strani in občasno nekaj zapoje. Posnet je bil izključno v enem kadru in je postal eden najbolj prepoznavnih spotov 80-ih let. Do danes ima okoli 150 milijonov gledov na YouTubeu, če si ga bo kdo privoščil.
3: Yes.
2: Boš?
3: Ja, čekaj. Okay. Ti kar povej.
2: Besedilo je kar predvsej globlje, kot se zdi. Refren je sicer tak zabavn, lučen, pesem pa govori o človeku srednjih let, ki razmišlja o svojem življenju, identiteti in smislu vsega. Zdaj vsako primerjava z mano je čisto naključeno. Pesem je del albuma Graceland, ki je nastal po Simonovem potovanju v Južno Afriko. Plošča je takrat prijela Grammyja za album leta in je Paula predstavila nove generacije poslušalcev. Paul Simon velja za enega največjih kantavtorjev vseh časov. Več kot 60 let trajoče karieri je osvojil kar 16 Grammyjev in eden zelo redkih glasbenikov, ki je bil dvakrat sprejet v Rock and Roll Hall of Fame. Najprej kot član Simon Garfunkel, potem pa še kot samostojni izvajalec.
3: Bravo.
2: Ja?
1: Dajmo.
2: Si pripravljena?
1: Sem.
2: You Can Call Me All in Paul Simon.

0: naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
6: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledijo otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine.

0: Višekovce. Na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Radio.
1: Jeger, je kaj takega na naših cestah?
2: Je zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. 11 minut se čaka tam, pa tudi krajši zastoj, dolg približno 1 km, je pred novim mejnim prehodom Šentil na štajerski avtocesti. Proti Avstriji zamuda pa tam okoli 3 minute. In še en radar ste opazili, in sicer v Sivem Kediju, je v Iljaševcih, meri pa v smeri Vučje vasi. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 0800 10 5 5.
1: Jasne zunaj in 35 stopinj v Mariboru, puščava trenutno 32. Danes še do 38, jutri pa potem tista mini ohladitev z občasno bolj oblačnim vremenom in temperaturami okrog 30 stopinj. Na Štajerskem pa je celo malo pod 30 in se kar izjemno veseli.
2: Ja, absolutno.
1: 13 in 32 minut, lepo popovdne želiva s totimi hudimi.
3: Sveže, domače, lokalno.
4: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
5: Kaj ste čuli, vi to?
6: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
5: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
6: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
5: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, ali je v redu, če 50 let stari ženski rečemo, da je stara?
2: Ja, pa je 50.
1: Ja, v tem primeru ja.
2: Prej ali potem?

0: 5 minut še manjka do 14. Saša, se za danes poslavljam, Toti hudi hiti pa ostajajo skupaj z Andrejem Mernikom, ki bo z vami vse do 20. Uživajte še naprej, takoj po novici.
1: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
2: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
15: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
14: To vse imajo, Ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
15: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
16: Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Minuta pred 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Univerzitetna knjižnica Maribor bo med 10. avgustom in 4. septembrom poskusno uvedla 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer želi študentom v času izpitnega obdobja zagotoviti več možnosti za učenje. Za varnost bodo v nočnem času skrbeli varnostniki, obiskovalce pa pozivajo k spoštovanju javnega reda in miru, saj bo uspešnost poskusnega obdobja skupaj z mnenji študentov vplivala na odločitev o morebitni trajni uvedbi podaljšanega delovnega časa. Podjetje Meta, ki ima v lasti Facebook in Instagram, je razkrilo, da je eden izmed njenih modelov umetne inteligence med testiranjem zaradi napačne konfiguracije izkoristi varnostno ranljivost in nepooblaščeno dostopal do računalniškega sistema drugega podjetja. Podobni incidenti so se v zadnjem času zgodili tudi pri podjetjih OpenAI in Anthropic. Strokovnjaki pa ob tem poudarjajo pomen strogo nadzorovanih testnih okolij in učinkovitega upravljanja varnostnih tveganj. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA pa je po kriznem sestanku v Maroku priznalo napako povezano z razkritjem predloga vključitvi zasebnih vlagateljev in se za njo opravičilo. Ob tem je vodstvo izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, ki se je zaradi načrta znašel pod kritikami, ter napovedalo ukrepe za zaščito integritete, ugleda organizacije in izboljšanja postopkov, da se podobni primeri v prihodnje ne bi ponovili.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Ni.
0: Kakšno popoldne imamo na cestah?
2: Zgodila se je prometna nesreča na štajerski avtocesti na ovozu Domžale v smeri Maribora, tako da tam previdno, in pa še zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, se pravi med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora. Zamuda tam zdaj že 21 minut, pa še na en radar opozarjate, in sicer radar v sivem kediju je v Iljaševcih, meri pa v smeri Vučje vasi. Previdno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite kaj, kar ne sodi v promet, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: Še en vroč dan je tu, v Mariboru 36 stopinj, 36 tudi v Črenšovcih, v Kidričevem 35, jutri bo spremenljivo oblačno vreme, krajevne plohe, nevihte bodo nastale, tudi severovzhodni veter bo zapihal, tako bomo imeli okoli 20 stopinj zjutraj, popoldne do največ 30. V soboto se bo postopno razjasnilo, spet bo okoli 30 stopinj, no nedelja bo sončna in spet kakšno stopinjo bolj vroča.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radio.
0: Veče 14. Jeger in Andrej sva z vami.
2: Dober dan.
0: Lepo zdrav. Mi dva z Jegerom to poletje preživljava na radiju, vi, ki še hodite v šolo, pa ga lahko tudi v zanimivi družbi ekipe Zveze prijatelj Mladine Maribor. In že včeraj so povedali, evo danes en takšen odličen program so imeli, ne, skupaj s pogrebnim podjetjem Maribor, pa tudi sicer delavnice v Domu ustvarjalnosti mladih in še kaj se je našlo. Imamo pa že tudi podatke, kaj se bo jutri.
2: Plane za jutri?
0: Ja.
2: Odlično.
0: Ja, ker treba je plane tudi med počitnicami narediti pravi čas, da se še prijavite. Ne?
2: Tako.
0: Evo ga, po treh totih hitih in zdaj vašim ušesom z Jegrom podarjava Shona Mendesa, Erosa Ramazzottija in odlično Holly Humberstone.
2: Holly Humberstone.
6: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich. Kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi ne vedo šal.
0: Ja.
6: Ko Rudi Karel. Wirklich unglaublich, ne?
0: Je, da bi kuj odpoved dal.
6: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
0: Kaj?
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: Shawn Mendes na Totem Radiu in njegov prvi hit, v katerem je končno zazvenel tako, kot ga imamo radi še danes. When You're Gone iz leta 2022.
1: Vaše poletje.
2: In total svežite.
0: Počitnice se nadaljujejo, naj le dolgo trajajo, boste rekli vsi tisti, ki vam šola še ne diši, no in prav je tako. In sploh je prav, da ste v družbi odlične ekipe Zveze prijateljev Mladine Maribor, kjer pripravljajo vsak dan zanimive delavnice, zanimive dogodivščine. In fajn je, da že vnaprej vemo, da se malo plane naredimo, kaj bo naslednji dan. Sara Irman Kolar, kaj bo torej jutri pri vas zanimivega?
3: Dravske elektrarne nas tokrat vabijo na obisk, da spoznamo, kako reka Drava pomaga ustvarjati električno energijo in oskrbuje naše domove. Ogledali si jo bomo med 9 in 13 uro, vsi ostali pa bodo med 8 in 16 uživali v domu ustvarjalnosti mladih, kaj lepega izdelali, se igrali in podoživeli celoten teden z nami.
0: Evo, fino jutri malo o elektriki. Prijavite se čim prej, na spletni strani gre najlažje zpm-smb.si, tam je prijavnica, se prijavite in ste že jutri spet zraven.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: pa je vroče. Sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal. Poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Autoškafar.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Slišiš? To niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
6: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne izpred Lovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
9: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču v Radenci. Po cilju pa ostani z nami. Čakate bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
6: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca. Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
10: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
11: Na ceste poglejmo ob 14.31, Matici, izvoli.
12: Dva zastoja sta na štajerski avtocesti, prvi pred novim mejnim prehodom Šentil, dolg približno 1 km in 300 metrov, zamuda tam 6 minut in pa še zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah med Dramljami in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora, tam se čaka 23 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če na svoji poti opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa pokličite nič 8:10:55.
11: Sončno in 35 stopinj Celzija imamo v Mariboru, v Sebeborcih 37, v Juršincih 36 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ponekod bo pihal severovzhodni veter, okoli 20 stopinj bo zjutraj čez dan do največ 30. V soboto se bo postopno razjasnilo, spet bo okoli 30 stopinj, no v nedeljo pa sončno in spet kakšno stopinjo bolj vroče.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Toti radio.
11: Anju pa še... Lepo zdrav, Jeger in Andresa z vami.
12: Dober dan.
11: V nadaljevanju pa še malo v toto jutro. Nizek vodostaj rek je po Evropi pokazal marsikaj in razkril marsikaj iz zgodovine. V Romuniji nemško bojno ladjo, mislim, da v Bolgariji kostje mamuta.
12: Ja.
11: No, v totem jutru so se tako Medvar, Fras in Anja upravičeno vprašali, kako neki bi zgledalo, če bi tudi reka Drava lepega poletnega dne morda presahnila.
12: Tu pri nas v Mariboru?
11: Recimo. Kaj bi se pokazalo?
12: Ker dolgčasno bi bilo, ne?
11: Ja, res.
12: Brez veze.
11: Brez veze.
12: Ni trave, kam bi šli labudi?
11: Ni ta pravega feelinga. Absolutno. No, kaj so ugotovili v totem jutru po treh totih hitih, zdaj pa Ed Sheeran, Jimmy Somerville in Rag & Bone Man.
1: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
15: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
1: Und das hast du klein gesagt.
15: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
1: Ker pazi, da Frasi Medlershow mit Počitnicami ne gre zu Grund.
15: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Scheuer.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Pesem Toti Hudi Hit Sapphire, ki ga je Ed Sheeran napisal na svojem potovanju po Indiji nekega zgodnega jutra, ko je sedel in pil kavo ob eni od indijskih rek. No tako, kak bi bilo Mariboru, če ne bi bilo Drave? Glede na to, kakšna suša je po Evropi. No, to se danes jutra vprašala, tudi jutranja ekipa v tem tednu sestavi Frasa, Medvarja in Anje.
1: Kaj bi bilo, če ne bi več bilo reke Drave?
2: Ja, kaj bi bilo?
1: Ja. V Mariboru, ne? Mm. Lent bi postal dosaden.
2: Ja. Jetski klub pri Oreškem nabrežju bi šel v stečaj.
1: Dvoetažni most bi postal troetažni.
2: Koblarjev zaliv bi bil samo Koblar.
1: Dravska kolesarska pot bi bila samo kolesarska pot.
2: Labodi bi se začeli družiti z golobi.
1: Mariborski otok bi bil breg.
2: Vse moste bi podrli in naredili avtocesto Italija, Avstrija, Slovenija, Krapina in potem direkt v Donavo.
1: Vodni stolp bi bil samo stolp.
2: Stare pecikle in gume pa bi mogli voziti na smetišče. Slabo bi bilo, tako da naj pade nekaj dežja. Drava, vrni se.
1: 2.26.
0: To ti radio! Same najboljše. Odvedno.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Toti Maxi.
6: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
6: Terme Lendava. Za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si.
8: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
9: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
10: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
11: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
12: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
15: Res je, skar 7500 popusta.
14: In Tivoli?
15: 17500 plus 5500 popusta.
14: Res top cena.
15: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
16: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
17: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
16: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
17: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
16: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti so včeraj v okviru evropske akcije SPIT izvedli poostren nadzor prometa na cestah, kjer so prekoračitve hitrosti najpogostejše. Med nadzorom so ugotovili 65 prekoračitev dovoljene hitrosti in 4 kršitve zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Najbolj pa je izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je na regionalni cesti z omejitvijo 80 km na uro vozil kar 155 km na uro. Policisti ob tem opozarjajo, da je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok za najhujše prometne nesreče. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili nov ortobunja virus, ki ga prenašajo krvosesne mušice. Čeprav v Sloveniji trenutno ni povečanega tveganja za njegov pojav, uprava za varno hrano rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov, previdnost pri nakupu živali ter spremljanju njihovega zdravstvenega stanja. Virus pri govedu povzroča vročino, drisko, zmanjšan apetit in začasen odpad mlečnosti, za ljudi pa je nenevaren. Ameriški predsednik Donald Trumpa je zavrnil poročanja, da naj bi Združene države Amerike zaradi pomankanja orožja odložile nadaljne napade na Iran ter zatrdil, da imajo na voljo velike zaloge streliva in da obrambna industrija pospešeno povečuje proizvodnjo. Medijske navedbe o pomankanju raket je označil za neresnične in izdajalske, odgovornim za njihovo širjenje pa zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Jeger, kaj imamo na cestah?
3: V tem trenutku zastoji pred delovno zaporo, pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda tam 14 minut in še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet na uvozu Blagovica v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku nič, opazite karkoli, kar na svoji poti oziroma na svoji poti, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
7: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
1: Še en vroč poletni dan je tudi v našem mestu. V Mariboru trenutno 35 stopinj Celzija, v Veržeju 37, v Zgornji Kungoti pa 36. Jutri spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, nekaj severovzhodnega vetra še zraven, kar pomeni, da se bo za nekaj stopinj ohladilo. Zjutraj bo okoli 20 stopinj, popoldne tam do 30. V soboto se bo postopno razjasnilo, spet bo okoli 30 stopinj, no nedelja pa bo potem spet že kakšno stopinjo bolj vroča.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: To ti radijo.
1: Jeger in Andrej želiva lep dan.
3: Dobar dan.
1: 3 čez 15. Ekipa totega reporterja Milana z nami v nadaljevanju še z eno uspešno epizodo iz letošnje 25. sezone. Ponavadi se tudi spomnijo kakšnih svetovnih dnevov in med njimi je tudi dan debelosti.
3: Oh. Naš dan, moj dan.
1: Naš dan. Kar najin reči, dvojina je. Ja, absolutno. No in tak so ga praznovali.
11: Dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, dan si je naš dan, bomo že jutri stisnili.
1: Zelo resnično.
3: Aha.
1: Bravo. Toti reporter Milan na Totem radiju po treh.
12: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vem, da šal.
13: Ja, ko Rudi Karel.
12: Wirklich unglaublich, ne?
13: Je, da bi kuj odpoved dal.
12: Ja, glej.
13: Wann du willst, du willst.
12: Kaj?
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.

0: To je toti radio 16 minut čez 15. To je, danes smo spomnili ene od tistih epizod tega reporterja Mirana, ki jo imamo radi vsi, ki sploh na poletnih piknikih radi morda pojemo malo več. Legendarna o dnevu debelosti zdaj na totem radiju.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: to ti Milan Semperon naslednji zgodbe. Danes je svetovni dan debelosti, dan, ko še posebej posvetimo pozornost informiranju in osveščanju o tej bolezni modernega časa. Zato sem se odločil pridobiti kako strokovno mnenje na to temo. Sem pri enem vodilnih strokovnjakov na tem področju, sicer zdravniku splošne medicine, doktorju Senegačniku v ordinaciji. Doktor Senegačnik, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, to je problem dan danes in svetovni dan debelosti je pravi čas.
1: Jaz bi vas prosil, če ne uporabljate te stavčne zveze, ker že to je v osnovi zgrešeno. Vsak dan moramo osveščati o tem, da s prekomerno težo ljudje so dosti bolj dovzetni za ene bolezni, da so to rizična skupina, ker dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, dan si je naš dan, bomo že jutri stisnili. Ne, to je narobe. Mi moramo vsak dan osveščati ljudi, da je to bolezen, da ljudi naj ne bo sram priti zdravniku, da mi nudimo strokovno pomoč, je pa vsekakor potrebno biti tudi en del psihologa. Namreč ponavadi so ti ljudje že marsikaj porubali in so obupani in ne gre in so zato posledično tudi bolani, ampak mi smo tisti, ki jim lahko pri tem stanju res pomagamo.
0: Zelo lepo ste povedali, vidim pa, da nekdo trka, tak da kar izvolite, pardon.
1: Ja, ja se bom. Ja, dobro dan.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Fer Šigor.
2: Ja, točno, ja.
1: Kaj bo dobrega?
2: Ja, gledajte, zdaj brez veze, da nekaj zamotavam tu v neki celofan, pa da vam jemljem cajt debelis.
1: Ja, bežte, no. Tudi tega celofana ni, da bi se vi zamotali.
2: Prosim.
1: Ja, debelis, da ja.
2: Ja, to sem rekel, ja.
1: Ja, pa ne od lufta.
2: Jaz recimo manj, ko moja žena pojem, ne.
1: In kako je stanje vaše žene?
2: Ja, ona ima recimo 4 kile manj.
1: 4 kile manj. Koliko pa meri višino?
2: Ja, dobre 20 cm manjša. Kaj
1: se kota?
2: Kak, prosim?
1: Ne, kaj boma naredila?
2: Tu sem zdaj v čakalnici gledal, malo tu okoli nijate nekih malc.
1: Malc?
2: Ja, tako gremo na neko južno, ne, da se zmenimo, kaj boma?
1: Ja, kaj boma?
2: Ja, plan neki, ne, da...
1: Ja, ja za sebe narejem plana. Najboljše, da se kar tu zmenimo.
2: Tak, kar tu, da bi... Ne, ja. Ne vem, jaz sem recimo dost bolj kreativ, ne, pri nekem velikem telečem dunajskem, pa neki pomfri zrav, ne.
1: Ja, pa ne smete tega jesti.
2: Kdo to pravi?
1: Ja, za vaše zdravje ni dobro, ker imate prekomerno težo.
2: Ja, dobro jutro, zato sem prišel.
1: Poslušajte se.
0: Dobro, kot slišite, je to debata, ki teče v eno, pazite na se in na svoje zdravje. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Preparajte pomoč psihologa.
2: Psihologa tak imam, tam na taboru, v drugem štoku imam ordinacijo, doli pa je restauracija, tam rad grem k njemu.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Spoštovani uporabniki javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci, Komunala Radgona obvešča, da zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in občutno zmanjšanje izdatnosti vodnih virov pozivajo vse uporabnike k odgovorni in varčni rabi pitne vode. Trenutne razmere zahtevajo, da pitno vodo uporabljamo izključno za osnovne življenjske potrebe in zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalstva. V skladu z veljavnimi predpisi ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred vsemi drugimi oblikami rabe vode. Zato je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, predvsem za pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov, športnih in drugih površin, pranje dvorišč, dovozov, fasad in drugih utrjenih površin, vse druge oblike neracionalne porabe pitne vode. Ukrep velja za vse uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Prosimo vas, da prepoved dosledno spoštujete. Le z odgovorno in varčno rabo pitne vode bomo lahko zagotovili zadostne količine pitne vode za vse uporabnike. Upravljalec bo izvajal nadzor nad spoštovanjem prepovedi. Kršitve bodo obravnavane skladno z veljavnimi predpisi in občinskimi odloki. Za ugotovljene kršitve pa se lahko uvedejo ustrezni prekrškovni postopki in izrečejo predpisane sankcije. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in sodelovanje.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
7: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgatev 2026. V času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: O 15.30, če malo na ceste, kaj imamo?
16: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. 17 minut se tam čaka in pa še eno okvarjeno vozilo vira promet na uvozu Blagovica v smeri Ljubljane. Tako da to je tudi vse, kar se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Če opazite še kakšno posebnost, nič 8.10.55.
0: V Mariboru še 35, v Juršnicih 36, v Sebevrcih 37 stopinj, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme, prihajajo krevne plohe in nevihte, nekaj severovzhodnega vetra, zraven zjutraj bo 20, popoldne do 30 stopinj, no v soboto se bo spet zjasnilo, spet bo okoli 30 stopinj, v nedeljo pa sončno in ponovno kakšno stopinjo bolj vroče.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Toti Radio.
0: 15.31 je Jeger in Andrej, delava družbo na Totem.
16: Dober dan.
0: In že je četrtek, kar je odlično, vikend prihaja, pa tudi tako zelo, zelo vroč nebo, ker bo 30, kar marge, danes pa je malo frišno, ne?
16: Ja, samo 30 je.
0: Samo 30. O rekordu, zanimivem rekordu, ki so ga štorklje pri nas postavile letos po treh totih hitih, po Teddyju Swimsu, po Nejši in po prvem mestu naše lestvice totih 30, to je Alex Warren in Fever Dream.
9: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
19: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
9: Und das hast du klein gesagt.
19: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medler Show mit počitnicami ne gre zu grund.
9: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
21: Vrhunski parketi Šojher.
20: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še en vroč dan je v našem mestu in očitno ste kopanje na Mariborskem otoku vzeli za res danes.
3: Ja, hvala Bogu, ne?
2: Pravilno.
3: Na to, kakje temperature so, pa če je za ston. Ampak! Ja, pač, ker dost ljudi pomeni tudi dosti avtomobilov.
2: Ja.
3: In zato iz športa Maribor sporočajo in vljudno prosijo, da... da je parkirišče pred kopališče Mariborski otok popolnoma zasedeno, da parkiranje tam ni več mogoče in da prosijo, da vsi, ki bodo prišli na kopanje popoldan, oziroma zdaj v tem času,
2: ja,
3: uporabijo parkirišče v Koblarjevem zalivu ali pa pridejo na otok z avtobusom z linijo G5 ali pa s kolesom. Tako da ne se voziti do Kamnice, ker tudi verjetno tisto križišče semaforizirano je zabasano.
2: Res je.
3: Parkirišče pred otokom je zabasano, tako da ne se voziti tja, raje parkirajte v Koblarjevem zalivu ali pa idite z avtobusom.
2: G5 je ravno peljal mimo totega radija in je bilo še dovolj prostora za bodoče kopalce.
3: No, tako.
2: Dobro. Tako da, evo, vabljeni, torej tudi danes na Mariborski otok po možnosti brez avtomobila. Samo da se vrnem še k štorkljam in navežem, kar sem prej obljubil.
3: Okay.
2: Rekord štorkelj v Sloveniji je letos gnezdilo in še gnezdi rekordnih 346 parov belih štorkelj.
3: Res?
2: Zelo dosti.
3: Kaj to pomeni, da bo tu dosti otrok?
2: No, jaz sem te hotel vprašati, če nobena ni pristala na tvoji strehi, da bi še kakšnega dojenčka prinesla.
3: Tam na silo.
2: Jegrovim, ne
3: na
2: silo. Ona čist tiho pristane, nič na silo.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Šnehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: V novem vestniku preberite.
6: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
5: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
11: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
10: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište, ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
12: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
11: Vstopnice na spletnem portalu entrio.si.
10: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
14: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Minuta je čez 16.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Ob visokih temperaturah sta mestna občina Maribor in javno podjetje Šport Maribor tudi danes zagotovila brezplačno kopanje na kopališču Mariborski otok. Ob tem organizatori sporočajo, da je parkirišče pri otoku trenutno popolnoma zasedeno, zato obiskovalcem priporočajo, naj se ne vozijo do Kamnice, saj s tem povzročajo dodatne prometne zastoje. Tisti, ki se boste na kopanje še odpravili, uporabite parkirišče v Koblarjevem zalivu ali se do kopališča pripeljite za avtobusno linijo G5. Javni štipendijski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za pridobitev Zoisovih štipendij in štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2026-2027. Dijaki lahko vloge za obe vrsti štipendij oddajo do 30. septembra, študenti pa za Zoisovo štipendijo do 30. oktobra. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, kjer primankuje kadra, Zoisove štipendije pa novim upravičencem in tistim, ki prehajajo na višjo raven izobraževanja. Suho in vroče vreme pa bo v Sloveniji vztrajalo še najmanj 10 dni, saj bodo temperature danes dosegle tudi 38 stopinj Celzija. Jutri se z dotokom hladnejšega zraka vročina v notranjosti države bo začasno nekoliko popustila, medtem ko bo na Primorskem še naprej okoli 34 stopinj. Pojavljale se bodo tudi krajevne plohe in nevihte, predvsem na severu države, meteorologi pa opozarjajo še na povišane vrednosti ozona.
10: Za varne poti brez skrbi.
15: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
10: Hvala za zaupanje.
17: Še ena cesta, poglejmo, Jeger.
16: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred novim mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je zamuda približno 5 minutna, pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarje, tam je zamuda 20 minutna in še nekaj okvarjenih vozil na Štajerski avtocesti, prvo na uvozu Blagovica v smeri Ljubljane, pa na to še okvarjeno vozilo med priključkom Žalec Arja Vas in priključkom Celje Zahod v smeri Maribora in še eno okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Dramlje in priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane. Še en radar ste opazili in sicer v stari Novi Vasi na običajnem mestu. Andrej, ti si od tam, oziroma se tam mimo voziš, kje je običajno mesto?
17: Običajno mesto je tam pri eni hiši in fajn priješ ali z ene ali z Ljutomerske ali pa z Radenske strani, se lepo iz Ovinka pripelješ na to ravnino in kedi slika.
16: Torej pazljivo v stari Novi Vasi, tam je radar. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite na vaši poti in bi jo radi o tem obvestili tudi druge, pokličite 08 0 10 55.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4.900 € popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
17: Še en vroč dan imamo 35 stopinj Celzija v Mariboru, 36 v Bezeni, 37 pa v Hrastju Moti. Jutri bo spremenljivo oblačno vreme. Plohe nevihte pričakujemo, nekaj severovzhodnega vetra pričakujemo in tudi ohladitev za nekaj stopinj. Do največ 30 stopinj Celzija naj bi bilo jutri čez dan. Podobno, kar se temperatur tiče, bo tudi v soboto, ko se bo čez dan razjasnilo, nedelja bo potem sončna in spet stopinjo dve bolj vroča.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
17: In v Totem studiu Andrej Mernik. In to je še eno vrhunsko toto popovdne, predvsem tudi po zaslugi Matica Jegra, ki je danes z nami.
16: Ja, hvala lepa, kakva pohvala, juj, Andrej.
17: Jo, kak pa je zdaj energija vdarla s tebe ven, ne? To je zdaj že čas, ko se ti ponavadi za spanje pripravljaš.
16: Ja, reč je. Štirik,
17: ne? Že je delal, prisača, pa pižama je že v bližini.
16: Veš, da bom ti povedati, da sicer je fajn,
17: ja.
16: Izredno je fajn s tabo delati, ampak se tak na cajte počuti malo zgubljenega, ker ura štiri, kaj delam jaz na radiju zdaj.
17: Ja, ja, vidiš, ko tebe že dolgo ni, se še tu vedno dogaja, ne? Okej, okay, uživajte danes v tem popoldnevu, zdaj bomo poslušali tote hude hite, potem še malo pogledamo v našo audio špajzo, kjer je tudi veliko za poslušati You Not Us in pa Laurel in toti hudi hit All In iz leta 2024. To, da ga je napisala tudi Britanka Laurel, pa se sliši malo o tem, da je ona napisala veliko eurosongovskih komadov in glasbeni kritiki pravijo, ok, tudi pri All In je to zelo začutiti. Če je res, pa ocenimo zdaj skupaj.

0: Naše poletje.
1: In ta osvežitev.
2: Obvezen postanek v totem popoldnevu je tudi naš audio špajza na totiradio.si, kjer lahko poslušate veliko, veliko zanimivega, ko vam je prevroče, da ste zunaj, lepo kje na hladnem, pa totiradio.si in audio špajza. Pri Frasu in Medvarju je bila direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič, kaj je povedala o tem, kaj se bo dogajalo letos na letnem odru Ruše med 14. in 23. avgustom. Preverite in poslušate tudi vi v naši audio špajzi. Včeraj je pri naju z Jegrom bila tudi Ana, ki je predstavila svojo pesem Reci, da imaš me rad. Kako zabavno je bilo in kakšen je bil ta besedni dvoboj med bratrancem Jegrom in sestrično Ano, tudi to lahko poslušate v naši audio špajzi in seveda tudi podcaste totega jutra. Včeraj je Anja Fraso in Medvori pripravila vrhunski zajtrk, s čim sta se mastila, preverite torej v audio špajzi, pa tudi o tem, kako je danes, sta si predstavljala, kako bi bilo pri nas v našem mestu, če Drave ne bi bilo, če bi ta se čisto posušila. Drava, vrni se 2026, tudi v današnjem podcastu totega jutra. Vabljen torej v audio špajzo na totiradio.si.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudih

0: David Bisbal in poletni Toti hit Silencio na Totem Radio. Kmalo v leto 2017. Axwell in Ingrosso sta takrat želela najti en takšen Toti hit, ki bi bil en most med klubskim zvokom pa enim zelo dobrim radijskim komadom. Evo in dobili smo More Than You Know in poslušamo ga takoj zatem, ko preverimo, kako bo z vremenom in kakšna je situacija na cestah.
1: Toti Maxi.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
4: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupaj.

0: V nedeljo pa ribe na bati.
1: Pridite na otok ljubezni Rižakovce na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja. Se vidimo na Bujnaških dnevih 2026.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
5: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: poglejmo na ceste, Matic.
1: Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, proti Mariboru je tam zamuda 20-minutna, zastoj pa tudi pred novim mejnim prehodom Šentilj na štajerski avtocesti proti Avstriji, tam se čaka približno 5 minut. To so tudi vse posebnosti v tem trenutku na našem koncu, oziroma niso, se opravičujem, rekla sma, da je še radar v stari Novi Vasi na običajnem mestu pri hišah.
0: Ja, ena hiša je tam in tam.
1: Več, in ah, tam radar.
0: Ja.
1: No in to so pa zdaj res informacije z ceste, če še kakšno pazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Zunaj ostaja vroče, v Mariboru 35 stopinj, v Slovenski Bistrici 36, na Hotizi pa 37. Jutri bo vreme nekoliko drugačno, spremenljivo oblačno vreme se obeta s krajevnimi plohami in nevihtami, severovzhodnim vetrom in tam do največ 30 stopinj čez dan. Tudi v soboto temperatura do 30 stopinj in postopno se bo razjasnilo, nedelja bo potem sončna in spet kakšno stopinjo bolj vroča.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Naše poletje. Naše poletje.
5: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
6: Tota osvežitev.

0: Așa, poliție.
1: Din tot auzită.
2: Osvežitev, ki je v senci, morda v bazenu ali pa v fino ohlajeni dnevni sobi na kavču in zraven še kakšna dobra knjiga, kakšno leposlovje. Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart ima to poletje veliko zanimivih idej za dobro branje.
1: Marko Radmilovič se nam kot avtor pri založbi Pivec predstavlja svojo najnovejšo knjigo Kekec 4, primerno za mladino in odrasle. Uresničil je svoj cilj. Novo povedati zgodbo o kekcu, knjižnem junaku Josipa Vandota. Kekec, Mojca in Rožle, pravi najstniki, niti volkec ne manjka. Vprašanje je le, kako priti nazaj do ukradene knjige urokov, imenovane Kolmanov žegen, in kakšen je pomen zlatih amuletov. Fantazijski svet motivov iz legend je prepojen sedanjostjo in tudi hudobijo. Ravnotežje med naravo in ljudmi je porušeno, kekca pa čaka borba. In zakaj ravno Kekec 4? Preberite do konca in izvedeli boste.
2: Evo pa imamo en dober nasvet, kaj prebrati morda že v vikendu, ki se bliža. Prijetno poletno branje želimo.
3: Tvoje mesto

0: Ko spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Kaj bo danes za kosilo?
9: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
8: Sveže?
9: Lokalno.
8: Domače?
9: Vedno.
8: Pa okus?
9: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
8: Torej kosilo danes. Večerja pa?
9: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
8: Kaj?
9: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
8: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Ja.
11: Ne.
12: Moj na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
12: Karte eventim.si.
14: Hej, kam hitiš?
15: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
14: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža, Toti radio.
16: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
7: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
16: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
17: Pol minute pred 17.
0: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Letni Oderuše bo med 14. in 23. avgustom obiskovalcem ponudil več kot 30 kulturnih dogodkov pod sloganom Poletje, ki ostane. Festival bo tudi letos potekal v kamnitem amfiteatru sredi gozda.
19: Naše letno gledališče pod Goroj je vsako leto gostitelj našega festivala Letni Oder Ruše in to ni samo prostor, ni samo lokacija, je tudi navdih, je prostor za srečanja in prostor za skupna doživetja.
18: Program bo namenjen vsem generacijam ter bo vključeval koncerte, gledališke predstave, stand-up predstave, otroške vsebine, kino na prostem, likovno kolonijo in razstave. Med nastopajočimi bodo tudi Severa Džurin, Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Adi Smolar in drugi. Potekal pa bo še festival kantautorstva Kantfest. Od 10. avgusta do 30. novembra bo zaradi prenove popolnoma zaprta Ljubljanska ulica med ulico Pariške komune in Fohevo ulico. Promet pa bo preostavljeno usmerjen po ulici Pariške komune, Betnavski in Fohevi ulici, kar bo veljalo tudi za avtobusno linijo G2. Po zaključku del na cesti proletarskih brigad se bo zapora predvidoma razširila do Metelkove ulice. Celovita ureditev Ljubljanske ulice pa je vredna več kot 3,1 milijona evrov. Naj bi pa bila zaključena do junija 2027 in bo vključevala prenovo cestišča, ureditev kolesarskih in peš površin, novo razsvetljavo za saditev dreves ter izboljšano prometno varnost.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
17: Jeger, kakšna je situacija na cestah?
18: Je v tem trenutku samo zastoj na štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarje. 15 minut je tam zamuda in pa še en zastoj pred novim mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Tam je dolžina zastoja okoli 700 metrov. Če opazite še kaj na vaši poti, nam to javite na 0800 10 55.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
23: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
17: Vroče je toto popovdne, imamo v Mariboru 35 stopinj, na Tišini 38, v Dvorjanah pa 36. Jutri spremenljivo oblačno vreme, nekoliko se bo ohladilo, nastale bodo krajevne plohe, nevihte in zapiha bo severovzhodni veter. Okoli 30 stopinj še vseeno. Pričakujemo tudi jutri čez dan podobne temperature tudi v soboto, ko se bo spet povsod razjasnilo. Nedelja bo sončna in spet nekoliko bolj vroča.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
26: In v totem studiu Andrej Mernik.
17: Dober dan, želim lepo toto popoldne, tudi Matic Jeger ostaja z nami.
18: Dober dan.
17: Skupaj vas povabiva tudi v kino, v Mariboxu, v nadaljevanju, kjer si lahko kakšen odličen film že kmalo gledate v prijetno ohlajenih dvoranah. In ne pozabite na veliko porcijo kokica.
18: Tako je.
17: Petro Kapo in Faruko, kalma.
27: Na Mars again.

0: Ol danes. Ol danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Eden najbolj vročih filmov trenutno Spider-Man, nov dan, nova akcijska postelovščina ob 18, 19, 20, 20, 30 in 21. In naj vas tudi opozorim, to soboto 8. avgusta med 17. in 20. uro bo Maribox obiskal pravi Spider-Man, tako da vabljeni, torej tudi v soboto, če ste ljubitelji Spider-Mana. Minioni in pošasti ob 18. in 15. potem je tu Odiseja ob 17.45, 18.45 in 20.15 ali pa recimo Vajana, akcijska postelovščina, ob 18.30. Izbor je še veliko večji, preverite tudi sami na kinobox.si in preživite nekaj ohlajenih uric v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: pa je vroča, sad ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: V novem vestniku preberite.
7: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
6: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
8: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
10: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
9: In?
10: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22 990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8 000 evrov, te hitro zamika.
9: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
10: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
11: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Poglejmo spet na ceste, Matic, kaj imamo?
18: Ja, zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda tam 11 minutna, sicer drugih posebnosti ni, če imate še kakšno informacijo za cest, nam jo javite na 080-1055.
0: Maribor in Vuhredu 35, stopin v Murščaku 36, jutri se bo situacija vsaj za nekaj stopin obrnila, spremenljivo oblačno vreme pričakujemo s plohami, nevihtami in severovzhodnim vetrom, zjutraj bo okoli 20, popoldne do največ 30 stopinj. Tudi v soboto, ko se bo postopno razjasnilo, bodo temperature do 30, v nedeljo, ko bo sončno, pa spet kakšno stopinjo več.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Naše poletje. Naše poletje.
19: Koncerti in veselica.
9: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
20: In to ta osvežitev.

0: Odličen popoldanski izlet 80-ta je bil to z Michaelom Jacksonom in njegovim number one hitom The Way You Make Me Feel Me. To temi hudimi poletnimi hiti ga najdemo tudi po letu 2026. Zvonko in Mirko nista na počitnicah in danes imata še eno zanimivo misel.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonkec, ali je v redu, če 50 let stari ženski rečemo, da je stara?
3: Ja, pa je 50.
2: Ja, v tem primeru ja.
3: Prej ali potem?

0: Adele in legendarni tudi hit Hello na Totem Radio. Tole sporočate s cest.
1: Zdravo, ne, tukaj zgorna Polskava pri Šelovi pumpi v smeri Maribora prišlo do prometne nesreče, pa je že policija tam, tako da previdno, ker lahko prije do naleta kakega.
0: Tako previdno na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj.

0: Končak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
6: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
5: Terme Lendava. Za popolno poletje.
6: Več na terme-lendava.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite.
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj!
10: Družba Radgonske Gorice DOO išče kandidate za sezonsko delo v vinogradu. Trgate v 2026, v času od 18.8. do 30.9. Plačilo je stimulativno. Za dodatne informacije in prijave nas kontaktirajte na telefonsko številko 031-209-764 ali na info@radgonske-gorice.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Radijska mreža, Toti radio.

0: zvečer z 18.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Na štajerski avtocesti se obeta nova delna zapora, saj bo med 7. septembrom in 15. novembrom zaradi obnove odseka med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever promet potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Pred tem naj bi sicer odstranili zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami, medtem ko bodo dela pri Domžalah trajala še do konca oktobra in se nato nadaljevala v letu 2027. Voznike tako tudi v prihodnjih mesecih čakajo številne prometne omejitve na poti med Mariborom in na Ljubljano. Vlada je odločila, da bo iz proračunske rezerve namenila nekaj več kot 24.700 evrov za povračilo intervencijskih stroškov, ki so jih sile zaščite in reševanja imele ob marčevskem vetrolomu. Neurje je 26. marca povzročilo veliko škodo na objektih v več slovenskih regijah, tudi v Podravju in Pomurju. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo pa opozarja, da bi lahko vojne vremenski vplivi ter višji stroški proizvodnje povzročili nov dvig cen hrane po svetu. Podražitve surovin se namreč skozi prehransko verigo običajno odrazijo z nekajmesečnim zamikom, zato se rast cen pričakuje že do konca letošnjega leta in še v prihodnjem letu. Na morebitno podražitev hrane opozarjajo tudi slovenski trgovci.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Jeger, še na ceste?
2: Še vedno zastoji pred predalom pretovarje proti Mariboru, zamuda tam 8 minut na še en predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Vučija vas in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici, prav tako v smeri Maribora, in pa opozarjate še na prometno nesrečo.
5: Zdravo, ne, tukaj zgorna Polstava pri Šelovi pumpi v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, pa je že policija tam, tako da previdno, ker lahko prije do naleta kakega.
2: Najlepša hvala tudi za to informacijo, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen, omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: 35 stopinj Celzija ustraja v našem mestu, torej Maribor v Ivankovcih 36, 36 tudi v Marjeti na Dravskem polju. Jutri spremenljivo oblačno, pride nekaj ploh in neviht, tudi severovzhodni veter bo zapihal, zato se bo nekoliko ohladilo. Zjutraj bo 20, popoldne do 30 stopinj. Tudi v soboto, ko se bo potem spet razjasnilo, bo okoli 30 stopinj, nedeljo in ponedeljek pa sončno in spet nekaj stopinj bolj vroče. In v totem studiju Andrej Mernik. Tudi Matic Jeger ostaja z nami. Lepo zdrav.
2: Dober dan.
0: In ekipa totega reporterja Milana. Kljub temu, da so na počitnicah, se bomo skupaj z njimi spomnili še enega odličnega totega Milana iz letošnje sezone, ko smo praznovali Dan debelosti.
6: Dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, dan si je naš dan, bomo že jutri stisnili.
2: Res je, ja. Jaz vsaki dan praznujem, očitno.
0: Evo, tako je treba, tudi ko je najbolj vroče,
2: tako je treba.
0: Zakaj bi bila lahka solatna skleda, če lahko kaj zapomazati. Ed Sheeran, Belinda Carlisle in Jax Jones, zdaj z nami s totimi hurimi hiti.

0: Vrhunski duet Ed Sheeran in Beyoncé, Perfect smo poslušali na Totem Radio. Zdaj pa Toti reporter Milan, še ena od najboljših epizod iz letošnje 25. sezone Totega reporterja Milana. Spomnimo se skupaj na dan debelosti in prazdujmo, kot je Jeger prerekel, vsak dan lahko.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je svetovni dan debelosti, dan, ko še posebej posvetimo pozornost informiranju in osveščanju o tej bolezni modernega časa. Zato sem se odločil pridobiti kako strokovno mnenje na to temo. Sem pri enem vodilnih strokovnjakov na tem področju, sicer zdravniku splošne medicine, doktorju Senegačniku v ordinaciji. Doktor Senegačnik, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, to je problem dan danes in svetovni dan debelosti je pravi čas.
1: Ja, bi vas prosil, če ne uporabljate te stavčne zveze, ker že to je v osnovi zgrešeno. Vsak dan moramo osveščati o tem, da s prekomerno težo ljudje so dosti bolj dovzetni za ene bolezni, da so to rizična skupina, ker dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, danes je naš dan, bomo že jutri stisnili. Ne, to je narobe. Mi moramo vsak dan osveščati ljudi, da je to bolezen, da ljudi naj ne bo sram prid zdravniku, da mi nudimo strokovno pomoč, je pa vsekakor potrebno biti tudi en del psihologa. Namreč ponavadi so ti ljudje že marsikaj porubali in so obupani in ne gre in so zato posledično tudi bolani, ampak mi smo tisti, ki jim lahko pri tem stanju res pomagamo.
0: Zelo lepo ste povedali, vidim pa, da nekdo trka, tako da kar izvolite, pardon.
1: Ja, ja se bom. Ja, dobro dan.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Fer Šigor.
2: Ja, točno, ja.
1: Kaj bo dobrega?
2: Ja, gledajte, zdaj brez veze, da nekaj zamotavam tu v neki celofan, pa da vam jemljem caj debelis. Hm?
1: Ja, bežte, no. Tu tega celofana ni, da bi se vi zamotali.
2: Prosim.
1: Ja, debelis, da ja.
2: Ja, to sem rekel, ja.
1: Ja, pa ne od lufta.
2: Ja, jaz recimo manj, ko moja žena pojem, ne.
1: In kako je stanje vaše žene?
2: Ja, ona ima recimo 4 kile manj.
1: 4 kile manj. Koliko pa meri višino?
2: Ja, dobre 20 cm manjša. Kaj
1: se kota?
2: Kak, prosim?
1: Ne, kaj boma naredila?
2: Tu sem zdaj v čakalnici gledal, malo tu okoli nijate nekih malc.
1: Malc?
2: Ja, da gremo na neko južno, ne, da se zmenima, kaj boma?
1: Ja, kaj boma?
2: Ja, plan neki, ne, da...
1: Ja, ja za sebe naredim plana. Najboljše, da se kar tu zmenima.
2: Tak, kar tu, da bi... Ne, ja. Ne vem, jaz sem recimo dost bolj kreativn, ne, pri nekem velikem telečem dunajskem, pa neki pomfri zrav, ne.
1: Ja, pa ne smete tega jest.
2: Kdo to pravi?
1: Ja, za vaše zdravje ni dobro, ker imate prekomerno težo.
2: Ja, dobro jutro, zato sem prišel.
1: Poslušajte se.
0: Dobro, kot slišite, je to debata, ki teče v eno, ne pazite na se in na svoje zdravje. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Preparajte pomoč psihologa.
2: Psihologa tak imam, tam na taboru, v drugem štoku imam ordinacijo, doli pa je restauracija, tam rad grem k njemu.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
0: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega.
3: Toti Maxi.
4: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Čuješ, fraz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. 18 in 31, previdno ostanite na cestah, pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Tam je posledično zaprt vozni pas in nastaja zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti je še vedno med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, trenutno je tam zamuda dobrih 5 minut. Radar v Murski Soboti na Kroški ulici ste ga opazili pred nekaj minutami, morda pa je radar tudi še vedno v Radencih pri parku. Previdno. Nič 8 nič, 10 5 5, če na poti opazite še kakšno posebnost. Maribor ostajamo na 35 stopinjah Celzija, v Markišavcih 36, tudi v Račah 36, jutri pa spremenljivo oblačno vreme. Krajevne plohe in nevihte se nam bližajo, ponekod bo zapihal tudi severovzhodni veter, vsaj nekaj stopinj se bo jutri ohladilo, zjutraj bo 20, čez dan potem do največ 30 stopinj. Tudi v soboto bo sprva še oblačno, čez dan se bo jasnilo, okoli 30, ki bo v nedeljo in ponedeljek, pa spet sončno in ponovno bolj vroče.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Brez Holly Humberstone in totega hudega hita To Love Somebody, te res ne gre v totem popoldnevu na totem radiju. Na šestem mestu naše lestvice totih 30 je Holly v tem tednu.
1: Naše poletje.
2: In total svežitev.
0: Četrtek je danes, danes je 6. august in čez natanko 14 dni, v četrtek 20. augusta si punce malo rezervirate, da greste skup ven, da greste skupaj v kino, ker v Mariboxu pripravljajo prav poseben Queen's Night. Ksenija Arzenšek.
3: V četrtek 20. augusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Odlično, vabljen je torej čez natanko 14 dni, čim prej rezervirate vstopnice in valjda, tudi doma si zrihtajte fraj za tisti večer.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Let her go.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost. Let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: V novem vestniku preberite.
8: Suša in nizki pretoki ogrožajo pomurske vode. Kmet skrbi, da nismo lačni. Kdo pa skrbi zanj, ko se znajde v duševni stiski? Jeseni le višje odkupne cene mleka. VDC Murska Sobota gradi novo bivalno enoto.
7: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
9: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hrno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Vabljeni na Büraške dneve na otok ljubezni v Ižakovce v soboto 8. in nedeljo 9. avgusta.
14: V soboto začnemo ob 9. uri z jutranjo telovadbo v šolo zdravja, sledi otroške delavnice, srečanje upokojencev občine Beltinci ter ob 13.30 tradicionalno tekmovanje v pečenju rib na indešnji način. Ekipe, prijavite se na 041-431-094. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambel Klic in Divji muzikanti. Vrhunec sobotnega večera pa bo ob 20. uri koncert skupine Prašnati.
13: Nedeljo vas čaka okusno bujraško

0: Križakovce. Na dva dneva dobre hrane, odlične glasbe in prijetnega druženja.
1: Se vidimo na Vinarskih dnevih 2026.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Minuta čez 19.
5: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami sem Matic Jegar. Univerzitetna knjižnica Maribor bo med 10. avgustom in 4. septembrom poskusno uvedla 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer želi študentom v času izpitnega obdobja zagotoviti več možnosti za učenje. Za varnost bodo v nočnem času skrbeli varnostniki, obiskovalce pa pozivajo k spoštovanju javnega reda in miru, saj bo uspešnost poskusnega obdobja skupaj z mnenji študentov vplivala na odločitev o morebitni trajni uvedbi podaljšanega delovnega časa. Vlada je potrdila projekt prenove sistema za sprejem klicev na številko 112, vreden nekaj več kot 840 tisoč evrov. Posodobitev bo nadomestila zastarelo tehnologijo s sodobnim sistemom, ki bo omogočal učinkovitejše in cenejše delovanje, hitrejši odziv na klice v sili, manj neodgovorjenih klicev ter zanesljivejšo obdelavo in usmerjanje informacij. Register nesnovne kulturne dediščine pa je bogatejši za 4 nove vpise. To so planinstvo, alpinizem, velikonočno raglanje v Tržiču in Koline. Gre za dejavnosti in običaje, ki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske kulturne identitete, prenašanju znanja med generacijami ter krepitvi skupnosti in lokalnih tradicij.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Na ceste pokvarjeno vozilo še vedno vira promet na štajerski avtocesti v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Tam je zaprt zaradi pokvarjenega vozila vozni pas in nastaja še vedno tudi zastoj. Radar tudi ostaja v Murski Soboti na Kroški ulici previdno in po predpisih. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kakšno posebnost.
10: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
11: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse košejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
6: 34 stopinj Celzija imamo v Mariboru, v Murski Soboti 36, v Bišu pa 35 stopinj. No, jutri spremenljivo oblačno vreme, nekaj ploh in neviht bo prišlo mimo, tudi severovzhodni veter bo zapihal, zjutraj bo okoli 20 stopinj, čez dan potem do največ 30. V soboto se bo postopno razjasnilo, spet bo okoli 30 stopinj, čez dan nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme in spet bo tam okoli 31-32 stopinj.
12: Toti radio.
13: In v Totem studiu Andrej Mernik.
6: Lepo zdrav, 4 čez 19, fajn, da ste z nami v Totem popoldnevu na Totem radiju in kmalo vas povabim tudi na jutrišnje zanimive počitniške dogodivščine Zvezo prijateljev mladine Maribor.
13: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: naše poletje.
1: In total osvežitev.
2: Še en lep počitniški petek nas čaka jutri in zelo poseben je lahko, če ste v družbi ekipe Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, kaj pripravljate jutri?
3: Dravske elektrarne nas tokrat vabijo na obisk, da spoznamo, kako reka Drava pomaga ustvarjati električno energijo in oskrbuje naše domove. Ogledali si jo bomo med 9 in 13 uro, vsi ostali pa bodo med 8 in 16 uživali v domu ustvarjalnosti mladih, kaj lepega izdelali, se igrali in doživeli celoten teden z nami.
2: Odlično, vabljeni tudi jutri, ko se bo zaključil še en lep počitniški teden pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, da se udeležite zanimivih delavnic, zanimivih obiskov in seveda bo tako še en počitniški dan veliko krajši in veliko lepše preživeti kot samo za kakšnimi ekrani. Tako, nadaljujemo. Anastasia, I'm out of love med totimi hudimi hiti.
0: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
3: Total osvežitev.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Pomurski poletni festival 2026 vabi v Veliko Polano od 5. do 8. avgusta.
9: 4 dnevi nepozabnih glasbenih, športnih in kulinaričnih dogodkov.
8: Na odru bodo Severina, Agropop in Firbci, Prljavo kazalište, ter Flirt in The Kvašen Retešaj.
5: Več na Facebook in Instagram profilu Pomurski poletni festival ali na www.strg.si.
9: Stopnice na spletnem portalu entrio.si.
8: Pomurski poletni festival 2026 od 5. do 8. avgusta. Najlepša doživetja vašega poletja.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
11: Pokvarjeno vozilo še vedno vira promet na štajerski avtocesti v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Tam je še vedno zaprt vozni pas, nastal je zastoj, približno 12 minut se boste trenutno zamudili tam. Sicer v našem koncu brez večjih posebnosti, če karkoli opazite na poti, bomo veseli vašega klica na 080-10-55. V Mariboru 34 stopinj Celzija, 35 v Cirkovcah, 35 tudi v Pristavi. Jutri spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami ter severovzhodnim vetrom, ki bo vsaj za dan dva nekoliko ohladil ozračje. 20 stopinj predvidoma bo jutri zjutraj do 30 čez dan. V soboto se bo postopno razjasnilo, temperature bodo v soboto še vedno tam do 30 stopinj, v nedeljo in ponedeljek sončno in do 32.
2: Naše poletje.
12: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
13: Mislim o soncu pa o morju.
14: In to ta osvežitev.

0: Queenie in David Bowie, Under Pressure, smo poslušali še en legendarni toti hit na totem radiju. Reke po Evropi imajo zelo nizke vodostaje, marsikaj so razkrile, ko so padle, ponekod, ko je gladina padla ponekod celo za nekaj metrov, ne? In tako so se upravičeno danes v totem jutru Franz Medvar in Anja vprašali, kak bi bilo v Mariboru, če naenkrat Drave več ne bi bilo.
1: Kaj bi bilo, če ne bi več bilo reke Drave?
2: Ja, kaj bi bilo?
1: Kaj bi bilo? V Mariboru, ne?
2: Mm.
1: Lent bi postal dosaden.
2: Ja.
1: Jetski klub pri Oreškem nabrežju bi šel v stečaj. Dvoetažni most bi postal troetažni. Koblarjev zaliv bi bil samo Koblar. Dravska kolesarska pot bi bila samo kolesarska pot. Labodi bi se začeli družiti z golobi. Mariborski otok bi bil breg. Vse moste bi podrli in naredili avtocesto Italija, Avstrija, Slovenija, Krapina in potem direkt v Donavo. Vodni stolp bi bil samo stolp. Stare pecikle in gume pa bi mogli voziti na smetišče. Slabo bi bilo, tak da naj pade nekaj dežja. Drava, vrni se.
2: 2.26.
3: Toti radio, toti hiti.

0: Tudi hudi hit iz leta 1993, Zero Smithy, Crying smo poslušali na Totem Radiu. Tudi toti večer bo zelo zanimiv, kaj se toti hitov tiče. Cyril bo zapel Stumbling In. Še ena vrhunska priredba totega legendarnega hita, pa Jan Plestenjak čaka. Ker morda tudi vas, če začenjate ta vikend z dopustom, že kje čaka kakšna soba 102. In še ena z naše lestvice. Olivia Rodrigo, Drop Dead, ki se strmo spenja tudi po lestvici totih 30 in poslušamo jo že čez 3 minute. Tukaj na Totem Radiu ostanite v naši družbi.
1: Toti Max iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avto Škafar.
3: Pa imate še vedno stara okna.
4: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
3: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
4: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
3: Karba MGE.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.com.
8: 17.599 evrov.
9: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečen.
10: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
9: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
10: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
9: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
10: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
11: Ja.
12: Ne.
11: Ži.
12: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Tutti Radio.

0: City Maxi.
1: Relax, ne spregledajte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Slišiš, to niso samo bicikli, to so radenci, ki bodo v nedeljo 9. avgusta ob 10. uri spet utripali za tri srca.
8: 44. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci se začne iz Pretlovskega doma v Radenci. Tri različne trase, dobra družba in dan, ki ga ne meriš samo v kilometrih, ampak v nasmehih.
7: Ker je letos 44. vsak udeleženec prejme 44% popusta za celodnevno kopanje v zdravilišču v Radenci. Po cilju pa ostani z nami, čaka te bogat srečelov. Glavna nagrada pa je vikend paket na eni izmed destinacij Sava Hotels and Resorts.
8: Nedelja, 9. avgust. Več na kose-radenci.si. Prijavi se in bodi del maratona, ki povezuje rekreacijo, Radence in Tri srca.
9: Najprej na bicikl, te pa na kopanje. Gremo v Radence.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: Beauty Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In.
1: Kaj pa, če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Poletje je pravi čas za ugodne nakupe v MS trgovini Ključarovci.
8: Pri nas vas čakajo akcijske cene herbicidov za zatiranje plevelov, krmnih polščin in strniščnih dosevkov, priznanih semenarjev ter granuliranih apnenih gnojil v bebe vrečah.
7: V ponudbi tudi dodatki za prehrano živali. Melasa Energy, krmna mešanica Lenamix, za teleta in kakovostni pesni rezanci.
8: Že zdaj pa lahko po predsezonski ceni kupite tudi pelete za kurjavo Genol.
7: Obiščite MS trgovini. Vino Ključarovci in izkoristite odlične poletne akcije. Veselimo se vašega obiska.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
1: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. Specialistom naj si printi še dry cantal z vinklar.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hello. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.